0: שלום לכל המאזינים. 1027 זה לא, זה 106 FM, רדיו קסם, שידור מהלב. קולטים אותנו בפייסבוק, רדיו אונליין, בערוץ 106 FM, במכונית, בטלוויזיה חכמה. כולי איתכם ממוזיקה נעימה. ואחרי פתיח כזה שקט של להקת פליטווד מק, שחבר יקר בה הוא פיטר גרין, איך הכל יכול להימשך כך בחלום, אלוהים יודע. אז הלו לאייל היקר ולאורית היקרה, ואנחנו נתחיל את התוכנית, אולי עם איזה אות אם אפשר, יאללה.
1: הרדיו החברתי הראשון.

אז עד שנתגבר על נתגבר על התקלה הזאת, אנחנו עם שיר אחר שקט מאותה תקופה.

ומפה אני שולח חיבוק לאבי אשכנזי, השדרן הירושלמי שלנו, המבריק, ואופר בוכניק הנצחי, וגם ניחומים לאוז מזרחי על פטירתה של הסבתא היקרה. בואו נטפל בהם, בקשישים שעוזבים אותנו, רגע לפני נחבק אותם.

שימי תבורי, אל תשליחני לקראת זקנה, לפני זקנה, whatever, רק אל תשליח אותי. יש הרבה שמשליחים, תתפלו. היום מישהו דיבר איתי על אריק, אריק איינשטיין, על העלייה שלו לבמה באולימפיה בפריז, על זה שהוא לא רצה לצאת מהחדר וראה כל הזמן כדורסל, וקשה היה לו להתחבר עם הסביבה. אדם סגור ומיוחד עם קול מיוחד. אז בואו נצדיע לאריק שלנו קצת געגועים.

כן, צודקים השדרנים, עופר ואבי, אחלה צמד, ובכלל אריק מלך הארץ. מפה אנחנו נעבור למשהו של איציק קלפטר, משום שגיל קציר ביום שלישי בבאבי בר, יש מקום כזה בבאבי בר, יעלה עם מוטי דיכנה להופעה וינציח שוב ושוב את יצחק קלפטר. זה יהיה בלילה ביום שלישי הקרוב, והוא סיפר לי מה יהיה בהופעה, ובכלל מי שיגש לאתר ישירות יקבל גם כרטיס הנחה. מי שרוצה להעביר אחלה ערב, ניתן לכם עכשיו טעימה או שתיים.

כן, איצי קלפטר, יום שלישי עם גיל קציר ומוטי דיכנה מה-60s, מלהקת גזוז. כדאי לכם להגיע לשם. בבי בר זה נקרא.

0: פוסט.
1: כן, איתנו גם מזל שימון, מה אתם יודעים? גם מקשיבה, ואבי וציפי מבייקרספילד, קליפורניה, נמצאים בדמיון חופשי עמוק.

אז השבוע שמענו שרוני גרינווד מלהקת רדיוהד מפרגן למדינת ישראל בתקופה מאוד קשה. רוני שנשוי לגרינווד, שנשוי לישראלית ושעבד יחד עם דודו טסה. צודק הבן אדם, מה יש לאחרי מוזיקה מעבר לדעות הפוליטיות? אז אם כבר דיברנו על גרינווד ודיברנו על דודו טסה, ניתן גם לדודו קצת במה מיד אחרי השיר הזה.

כן, אז אני יכול פה לנצל את האתנחתא לסיפור מעניין. ביום חמישי הייתי בשבעה. הסבתא היקרה של עוז מזרחי, מנהל התחנה כאן, רדיו חברתי הראשון, הלכה לעולמו. הלכה לעולמה והשאירה קצת כאב, וישבתי שם. הגיעו לנחם, מקהלת צדיקוב, בגיל שאני עוד מסתכל קדימה. והיה שם המנכ״ל של כל ענייני הבולגרים ביפו, והיה מעניין לפגוש אותו. ותוך כדי שיחה הוא הזכיר שם של שחקן כדורגל שאני אוהב, מוצי ליאון, ואמרתי שהוא היה שכן שלי, והוא אמר לא, הוא היה שכן שלי, ואמרתי לו לא, הוא היה אצלי בקומה השנייה. הוא אמר לא, אצלי בקומה השנייה, ואמרתי לו ברחוב ולנסיה 6 ביפו. הוא אמר לי כן. ומה הסתבר? שב-1975 חברת המידר הודיעו לנו שהבית שלנו על הגג ביפו, באזור מאוד יוקרתי היום, הוא מת לנפול והוא סיכון הנדסי, ושניקח 1,000 יורו ונלך, ונמצא איזשהו סחירות או משהו. ולצערי עשינו את זה, והוא אחרי כמה שנים עבר שם, אהב את הבית, לקח את הגג, קיבל אישור רישיון, ועשה אקזיט ומחב אותו במעל 6 מיליון. אז שמחתי שאנחנו באותה סירה, לפחות מישהו אחד ירוויח מהסיפור הזה, וזה מוביל אותי ליפו כמובן. הנה הוא, דודו שלנו, שנתן הופעה בשכונה, ובואו נשמע על החלומות של כל אחד להקים בית ביפו, שזה בדיוק הנושא.

אז הבית ביפו של דודו טסה, מ-5,000 שח, הפך ל-6.5 מיליון. שיחקת אותה, מי שהקשיב לשיחה מקודם. אורנן כהן, המרקיד הלאומי שלנו, שהגיע מחול, אוהב אותו ורוצה להקדיש לו שיר רציני. יש שיר אחד של, כן, הבחור מרמת השרון, מורשה כמובן, שם גרנו, וזה נקרא נשבע, חיים משה. יש שם מנעד מעניין, בואו נקשיב לו. ג'וליה, הכל בסדר?

כן, שלמה נינו הצטרף אלינו, העלינו את השם שלך בפגישה של אוהדי יפו ומקהלה צדיקו וג'קי המנכ״ל שם של כל הבולגרים, אז געגועי לנינו.

והצלילים האלה לוקחים אותנו אולי מן הסתם לפרידה הראשונה מהחברה שהיה לנו, שהייתה לנו. היה דבר כזה? כולנו נפרדנו מתישהו, אז הנה זה. אפשר להיות קצת מושי היום.

0: כן, זה נשמע מלודי, פילופוני, whatever. רוויזיוני השיר הזה. והוא שייך לתקופה ההיא. פה אנחנו נפרדים מהקטע המזרחי בתוכנית שלנו. נשארים בישראל. 1987-8. פעם סיפרתי את הסיפור. אריאל הגיע לניו יורק, אריאל זילבר שהופיע באולימפיה בפריז וליווה את מייק ברנט ועשה קריירה. עכשיו אצלי בסלון בניו יורק והניח קלטת. אמר זה אלבום החדש שלי, הוא עומד לצאת. שמעתי אותו בשקיקה ככה, בקפצות כאלה. והיה שם שיר אחד שמצא חן בעיניי. אמרתי לו, אריאל, אתה יודע מה? זה הולכת להיות הפנינה שלך. השיר הזה. אז בטח אתם שואלים את עצמכם למה המשורר התכוון. לפחות הוא צדק, אז זה היה השיר הזה.
1: די, חיים בקולנוע. זהו, זה החיים.

הנה עוד סיפור שאני זוכר. הוזמנתי לחתונה של דקלה, ואריאל ישב איתי, ומישהו ניגש, אברך, אמר לו, תתרום כסף צדקה למי שאין לו בלה בלה בלה. אריאל חיפש בכיסים, חיפש והוציא 100 שקלים ונתן לו. אז אמרתי לאריאל, יש הופעה שרציתי להזמין אותך ליד אליהו, ואמרת לא, אתה לא רוצה, כאילו היה חסר לך כסף. אז הנה עכשיו נתת 100 שקלים. אז הוא אמר לי, אלה 100 שקלים האחרונים שיש לי בכיס.

אז היום בבוקר דיברנו על גארי ברוקר ולהקת פרוקול הרום, על בהיר יותר מחיוורון, על העבודה של האורגן המדהימה, הפתיח המשגע. ואיך אמר חבר, השיר הבא שתשמעו זה השיר הכי אהוב על פול מקרטני. אז בואו נרים לו. בבקשה.

השפעות מבאך, קטע קלאסי על המונד, ומחמד ליבו של פול מקארטני, אחלה שיר, אחד הטובים בעשורים האחרונים, וזה מוביל אותנו לעוד שיר שמדבר על מבוגרים, עונה לשם... פשטות old man. אז מבצע אותו ניל יאנג, וזה קרה כשהוא פעם נסע על איזה טראק בדרום וראה איש זקן שיושב ליד איזשהו ביקטה, וכל הסיטואציה מצאה חן בעיניו, הוא ניגש וקיבל וידועים ודיבר איתו, ומוזיקלית זה מה שיצא.

כן, האולד מן הזה שאתם רואים שיושב באולפן, מחר רוצה לקחת את הילדה שאתם רואים בתמונה בצד שמאל, העונה לשם נוני, אחינועם.

כנס, כמו שאמרתי, גיל קציר עם מוטי דיכנה, מחווה לאיצי קלפטר, מופע מיוחד בבאבי בר, יום שלישי, עם הנחה אפשר לרכוש כרטיסים, יהיה מיוחד. כבר השמענו את דמיון חופשי, ועכשיו את ניל יאנג, והבא בתור יהיה לא אחר מאשר אותו אחד שאני משמיע בכל תוכנית.

מרק נופלר, סולן להקת דייר סטרייטס, אהוב ליבי, וכן, True Love Will Never Fade, האהבה האמיתית לא מתעדה בקלות. השבוע סיימו שתי בוגרים שלנו בעמותת הלב את התואר, עידן היקר ואיסקוב היקרה, כל הכבוד לכם. ואני חוזר עכשיו ללהקה הישראלית, ה-60's, עם מוטי דיכנה, שיופיע עם גיל קציר ביום שלישי, וזו הופעה שראיתי, אם הנוטה התקיימה בפארק בפארק, הרצליה עם תזמורת סימפונית. בואו נקשיב לזה. My year is the day. זוכרים?

כן, זה עונה לשם שנתי היא יום. ופה אנחנו שמים את החלק של מוטי דיכנה מלהקת גזוז, מאוד מוכשר, בסיסט עם להקת ה-60s. ומפה אנחנו עוברים למשהו מעניין שכבר ניגנתי פעמיים כאן בתחנה, ונשאר טעם של עוד. הנה זה בא.

אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

כן, ואנחנו עדיין איתכם, השעה 6:32, היום לא ברחנו, חברים יקרים, לימי הולדת, אופר כועס על כך, המפיק הראשי כמובן, ואנחנו מפה יוצאים לשמוע מישהו שהולך להופיע איתי בקרוב, חנן יובל, מקווים שגם לוי יהיה שם, וכל הלהקה הוותיקה, להקת הרוק הישנה, אז בוא ניתן טעימה לחנן יובל, מלך הארץ, כמו אריק איינשטיין כמובן, הנה אתם איתי.

אכן שרית חדד הביאה לנו קצת את החלומות של הצעירות שרוצות לממש את עצמן. Brother of Mine, שיר שליווה אותי בארצות הברית, 10 דקות ו-20 שניות מדהימות, צוות של להקת יס. בואו נקשיב, מה יש לנו לעשות? עוד פעם חדשות?

כן, החברים של יס בהופעה חיה, קוראים איזה פרוד, מוזיקה מתקדמת. צריך לציין שהגיטריסט פה שיתף פעולה עם קובי פרחי ולהקת All From Land באלבום האחרון, ופסקול מאוד מיוחד.

אנחנו עוד מעט נסיים את התוכנית, ניפרד מכם ונעביר את השרביט לאופר בוכניק ולתוכנית הבאה. שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, חברים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האישור להיות אני, בהגשת נטלי שר, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: ערב טוב, חיה באמת, לא, לא, לא, לא, לא חיה באמת, זה השם של השידור היום, בתוכנית האישור להיות אני, וכאן נטלי סהר, אני מאמנת אישית או מומחית לתת מודע, מרצה בארגונים 11 שנים, הוא קליניקה לליווי פרטני, איך ללמוד לאט לאט לאהוב את עצמי באמת, ולהעריך את עצמי, ולשים את עצמי במקום הראשון, ולנשק לעצמי את הידיים, ומתוך הארכיון הפנימי שלנו, מתוך התת מודע, נקרא לזה מרתף, מחסן, לשחרר, לפרק, וואי וואי, את כל הפסולת מנטלית שנמצא שם, איזה פסולת, שיפוטיות וביקורת, ולפעמים הרס עצמי, ולפעמים איזה דפוס כזה קורבן ופחד ואכזבה ולפעמים נטישה ודחייה ובושה ואשמה. זאת אומרת, יש לנו שם מספיק תרמיל כזה שאנחנו סחבים, סחבות מגיל אפס, שזה גם לא שלנו. זה נדבק, נדבק מהורים שלנו, מאותה גננת, מהשכנים, מהמשפחה מורחבת. זאת אומרת, ואנחנו סוחבים, וכל מה שהכי רגיש והכי פגיע, אנחנו למדנו מאוד יפה, מאוד יפה להסתיר, להשתיק, להנמיך את זה איפשהו עם שבעה מנעולים, לנעול את זה פנימה, ואנחנו נפגוש את זה, כמובן. נפגוש את זה בזוגיות, נפגוש את זה במערכות יחסים מול ילדים שלנו, עם עצמנו, עם הגוף, יחסים עם כסף, קריירה, בכל מקום. אז יותר מ-3,400 מטופלים, כן, כן, אני סופרת אותם, אוהבת מאוד, מגיל 15 בקליניקה, עד גיל 82 לפחות, איך באמת להגיע לאיזשהו מצב בחיים ולפרק כל מה שנמצא כאן בקופסה. כי רק לדבר על זה, פסיכולוגיה, אני מאוד אוהבת פסיכולוגים, לא עובדת רק פסיכולוגיה, לשבת רגל לרגל ולספר איך כאב, איך כאב, איך, מה בדיוק לא הסתדר, איך היה, מה קנו, מה לא אהבו, נשקו, חיפקו הורים, זה לא יעבוד, רק לדבר על זה. אוקיי, אז גם לפעמים גם אין לנו כבר זמן, אלא אנחנו רוצים הרבה יותר מהר לחוות שינויים או להגיע לתוצאות מדהימות. אז אני מאמינה, אחרי גם ניסיון אישי וגם ניסיון מקצועי, שדרך תת מודע אפשר הרבה מאוד דברים לשחרר, לפרק כל סינופסות, חיבוטים במוח, ולהגיע למקום הרבה יותר מהר, הרבה יותר טוב. והשידור היום הוא על המצב הזה שאני הכי הרבה פוגשת בקליניקה, שנקרא תחושה הזאת שאני לא באמת חיה. אני כאילו חיה. אני חיה כאילו, זאת אומרת, כביכול הכל בסדר, הכל סבבה. אולי גם קריירה, תואר ראשון, שני, שלישי, כן. יש כל כך הכל סבבה, הכל בסדר כביכול, אבל יש משהו בפנים שחסר, יש משהו בפנים שמקווץ את הבטן. זאת אומרת, חיים עוברים איפשהו, ולא תמיד קשורים אליי החיים האלה. אז על המצבים האלה אני רוצה לדבר היום. אני פוגשת הרבה נשים, גיל 40, גיל 50, גיל 60 פלוס, והכל נראה טוב. הכל ממש ממש נראה טוב. ובפנים יש משהו שמאוד מאוד מאוד מלחיץ, מאוד מרגיש ריק, שחיקה כזאת, ריקנות כזאת. ואז יש גם פחד, פחד לאבד את את המוכר, את מה שידוע, ולעשות איזשהו שינוי. ואז מהמקום כמה שיותר רגיש בפנים, אנחנו נבנה עוד יותר ויטרינה יפה. זאת אומרת, עוד יותר משהו שמכסה את הפגיע. ואגב, אי אפשר לי ומה שמעניין שאי אפשר להיפטר מעצמי, הרי אי אפשר להיפטר מעצמי אף פעם. אז לא באמת חיה, אלא בכאילו חיה. מתפקדת, עושה מה שחייבת, מה שצריכה, מה שאין ברירה, בטח. כביכול, הכל טוב. אבל משהו חסר. אז אנחנו היום נדבר על המצבים האלה. לפני הכל, אז נוכל טיפה להבחן מה זאת אומרת חיה ולא באמת? איך מזהים את המקום? איך מזהים את המקום? דבר ראשון זה אני לא באמת נהנית. זאת אומרת, לא באמת נהנית. מתפקדת, מכינה, מבשלת, מתקתקת, מתפקדת, ילדים, בן זוג, עבודה, חברות, משפחה מורחבת. אבל אני לא באמת נהנית. הולכת לים, אבל לא נהנית. עושה איזה קנייה, קונה דברים חדשים, בגדים חדשים, מתחדשת, טסה, חוזרת, הולכת. אני לא באמת נהנית, לא באמת נהנית. השאלה שאני שואלת בקליניקה, ממה את באמת נהנית? אז כזה פתאום, וואו, כל כך, אני פוגשת נשים שהן מאוד מאוד רציונליות, לוגיות, מאוד הגיוניות, ומאוד, ברמה מאוד גבוהה של התפתחות, של מודעות, זאת אומרת, הכל... אני כזאת חכמה, אבל השאלה פשוטה, ממה את באמת נהנית, או מה עושה לך טוב, האם באמת את חיה, האם כיף לך טוב לך, ומה באמת עושה לך טוב וכיף, פתאום, וואו. כי אני ממש טוב יודעת מה טוב לי למשפחה, מה טוב לי לבן זוג, מה טוב לילדים שלי, מה טוב בתפקיד שאני מבצע שם בעבודה, אבל לא תמיד אני יודעת איך באמת, מה זה, איפשהו זה נאבד. התשוקה הזאת, הזוהר בעיניים, ההתלהבות, ההתרגשות, כמובן, יש הרבה מאוד לזה סיבות, אוקיי? אנחנו כרגע נשים סיבות של המדיניות, זאת אומרת, של האנרגיה הקולקטיבית, של המלחמות, של הלחץ, מתח, סטרס בארץ, כן, איראנים, שלום, מלחמה, זאת אומרת, נשים רגע את זה בצד, וניכנס יותר לפרט, זאת אומרת, מה באמת בפנים אני מרגישה. אז מאפיינים, אני הרבה חקרתי בקליניקה, מאפיינים של מי שבאמת חיה בכאילו. אני יותר פונה בלשון נקבה, כי יותר מן הסתם יוצא לעבוד יותר עם נשים. וכמובן, זה גם אקטואלי לגברים. אז אחד ראשון זה לא באמת נהנית. כלום, מכלום נהנית. מכלום נהנית. שתיים. עובדת מלא שעות, או גם מתישה את עצמי, מאוד קשה עם עצמי, קשוחה עם עצמי, מעייפת את עצמי, מתישה את עצמי, מאוד עסוקה, מאוד מאוד עסוקה. בעצם אני מאוד עסוקה כדי לברוח מעצמי. אני עסוקה בלברוח מעצמי. אני אף פעם לא עוצרת, כי אם אני אעצור, אני אפגוש כאב. אם אני אעצור, אני אפגוש איזה בדידות, איזה מצב. אני לא מתכוונת, לא רוצה לפגוש את המצב. אז אני בורחת מעצמי. אז אני כל הזמן עסוקה, מאוד מאוד עסוקה. אי אפשר לעצור אותי, אי אפשר לתפוס אותי, אני תמיד מאוד מאוד עסוקה. מצבים האלה. אוקיי, עוד מצב, הרצון מאוד מאוד. איך אני מרגישה שבפנים ריק ובפנים כואב, אני לא באמת חיה? כי יש לי רצון ממש לתקן את העולם, לתקן את כולם, לתקן את הילדים שלא מספיק מערכים ולא מספיק משקיעים ולא מספיק מחזירים חום ואהבה, לתקן את הבני זוג, לתקן את החברה, לתקן את הקולגות, את האנשים מסביבנו, ממש לתקן אותם. זאת אומרת, אנחנו שופטים אותם, אנחנו כל הזמן רוצים נפגעים בקלות מהם. זה המצב. עוד אחד מהמאפיינים זה שלפעמים הפער מאוד מאוד גדול, הפער בין מה שאני מראה בחוץ, אני מראה בחוץ שהכל וואו, ובפנים, זאת אומרת בתפקיד אני יכולה להיות, מכירים, אני אגיד את זה אחרת, מכירים את המנהלים הממש כאלה, וואו, את המניאקים, את כאלה שוואו, שפשוט תמיד יש מישהו בעבודה 1-2 או 1-2 כאלה, שלא סובלים אותו ולא סובלים אותה, שלפעמים עוזבים את המקום עבודה, לפעמים סובלים, ממש נכנסים לחרדות ופחד, ומגיעים למצבים של שנאה, מישהו קולגה מעבודה, או בוס, מנכ"ל, או, אז שתדעו... לשלוח הרבה חמלה, הרבה אהבה למנהלים כאלה, לבוסים כאלה, לאנשים מהסוג הזה, כי מה שחסר להם בפנים זה המון, ממש ממש חסר אהבה, חום אהבה חסר, ממש בפנים כל אחד, אחת מכאלה, אנשים הם מרגישים בפנים קטנים, קטנים כאלה, רגישים פגיעים, משהו מאוד מאוד כואב להם שם בפנים, אני אקצין את זה, אני אגיד, יוד, משהו כואב מדמם להם בפנים, והם מנסים איכשהו ממש ממש להסתיר, ואז הם תופסים שליטה, ואז הם אוהבים להמלל את האחרים, אוקיי? ממש להתעלל באחרים, ממש לפגוע באחרים, לאכזב, לנצל את התפקיד. אז שתדעו שהאנשים האלה בפנים, הם לא באמת חיים, ממש לא. הם חיים דרך התפקיד. זאת אומרת, רק התפקיד נותן להם המון המון משמעות. אם לקחת מהם את התפקיד, אז הם מרגישים ערומים, הם מרגישים שוואו, חסר להם המון. אז כשההבנה הזאת, תכף אנחנו נדבר על מאפיינים, ובהמשך אני אתן כלים, אז איך באמת לעזור לעצמי, איך להחזיר לעצמי את ההתלהבות, את ההתרגשות ואת התשוקה. עוד מאפיין מאוד מאתגר מעניין של תחושה הזאת שאני לא באמת חיה, זו אכילה רגשית. כן, כן, או כל דבר, נקרא לזה סיפוק רגעי וסיפוק רגשי. כל דבר שהוא סיפוק רגעי כמו אכילה רגשית, אוקיי? זה נותן לנו תחושה לרגע אחד של חום, אהבה, אותה עוגת גבינה שאני אפרק בלילה, כן? או קילו של גלידה, יש לי מישהי בקליניקה אומרת, אני הכל טוב וזה, אני עובדת, אבל בלילה אני מפרקת קילו של גלידה, כן? או לחם, או כל דבר אחר, אוקיי? התמכרות לסוכר, התמכרות למתוקים, התמכרות לפחממות, אנחנו תופסים סיפוק רגעי, אוקיי? אנחנו נאחזים באוכל כי הוא נותן לנו איזשהו רגע אחד, ויחד עם זאת מיד יום למחרת או גם אחרי שעה של האכילה רגשית אנחנו מרגישים כבר מיד אשמה, ואחרי האשמה אנחנו נרגיש איך נבטל אשמה. דרך יחיד, דרך טובה, זמינה לנו, ידועה ומוכרת לבטל את האשמה, זה ממש להעניש את עצמי באיזושהי דרך. אז אנחנו הופכים להיות קשוחים עם עצמנו, מענישים, קשים עם עצמנו בפנים. מונים, אני מונעת מעצמי כל מיני דברים, כאילו אני מענישה את עצמי על זה שאכלתי, על זה שאני מרגישה שעולה עוד קילו, ובעצם מבינה שזה אכילה רגשית. זאת הדרך הלא מודעת, זה בדרך ממש, זה דרך אוטומט אנחנו נעשה, זה דרך אוטומטית. אוקיי. אחרי שנעניש את עצמנו, אז אנחנו שוב נחווה בפנים את הכאב או את החסר, ונרצה להיפטר מהכאב וחסר, ושוב נחזור ונפרק שם את החצי, חלק מהמקרר, ושוב ניפול לאכילה רגשית. אז למה אנחנו באמת עושים את זה? אחד מהמאפיינים שאני לא באמת חיה. אז למה אכילה רגשית? כי אני לא באמת חיה. כי זה כמו פלסטר. זה איזה פלסטר צבעוני שבינתיים סוגר, סותם לי איזשהו כאב, איזשהו מחסור גדול. אוקיי, אני חסרה לעצמי. אין משהו שאני נהנית ממנו, שאני מתלהבת. כשאני אומרת אכילה רגשית, זה יכול להיות שתייה, זה יכול להיות אלכוהול, זה יכול להיות סמים, זה יכולים להיות קשרים, חד פעמים, כל מיני קשרים, נשים, גברים, הכל הולך, זאת אומרת, זה גם וגם. כל סיפוק שהוא רגעי, זה יכול להיות קניות, מלא קניות רגשיות, להיכנס למינוס, לקחת הלוואות ולקנות מלא דברים מיותרים שלעולם לא נשתמש בהם. אוקיי, למה אנחנו עושים את זה? כי אני חסרה לעצמי בפנים, כי אני חסרה, כי אין אותי, כי יש דמות, יש איזה אבטאר. יש איזה מסכה שאני מתחזק את כל החיים, מלא מלא מסכות, איך אני ביחס לכל הזמן השוואה, כל הזמן תחרתיות, אבל בפנים אני חסרה, בפנים אני חסרה לעצמי, ולפעמים אנחנו חיים שלמים מחכים שמישהו יבוא, במיוחד נשים, אני עובדת בעיקר עם נשים, שמחפשים סוף סוף למצוא את הזוגיות הבריאה וטובה, שהם יבוא בן זוג ויציל, זאת אומרת בפנים אני ילדה ואני מחכה שיבוא בן זוג ויציל אותי, זאת אומרת שהוא יאהב את מה שאני שונאת, את החלק בי שאני לא אוהבת, את הפגיע הרגיש, את החלק הזה שאני הכי לא אוהבת, אני בעצם מצפה ומחכה שמישהו יבין אותי, יכיל אותי, יכבד, יאהב את בדיוק את החלק הזה שאני שונאת בתוך תוכי. וואו, איזה פרדוקס. אוקיי, עוד איזה עוד מאפיינים? מה עוד מאפיין אותנו מצבים שבעצם אני חסרה מאוד לעצמי? לעשות מלא, זאת אומרת, לעשות מלא ניתוחים, כל הזמן להתאמן שעות בחדר כושר, לעשות ניתוחים, יותר מדי להיכנס לאסתטיקה ולכל, לשנות, תיקונים, כל הזמן משהו, לתקן, לתקן, לתקן. כל הזמן זה עוד בריחה, עוד דרך לברוח מעצמי. בנוסף, עוד מאפיין זה זוגיות. זוגיות. אנחנו נשאר בזוגיות שהיא רעילה. זוגיות עם יחסים רעילים. זוגיות לא טובה. איפה שנרגיש הקטנה וצמצום וביטול עצמי וויתור על עצמי. ונשאר שם שנים רבות. למה? למה? הרי מסתכלים מהצד ואומרים, וואו, היא כזאת חכמה, כזאת אינטליגנטית. למה היא לא מצליחה לשחרר זוגיות כזאת? למה היא לא מצליחה להתגרש? מה הבעיה? אני חסרה לעצמי. טוק, טוק, טוק, טוק, בפנים, בפנים, יש ילדה, פגיעה רגישה. הילדה מנהלת זוגיות. הילדה לא יכולה לפרק את המורכבות בזוגיות. הילדה, גם לילדה גם אין כסף. אז אחד מהמאפיינים שאני חסרה לעצמי חזק, שאני נמצאת שנים בזוגיות שהיא לא טובה, זוגיות שהיא לא מעצימה, או נשארנו ביחד כי ילדים גדלו, כבר אנחנו נשארנו ביחד, כי התרגלנו. ומשהו בפנים כואב, משהו בפנים כל כך לא נעים, לא טוב בפנים, ריק, ריק, שחיקה כזאת. ואז ילדים לא רוצים לבוא ליום שישי, לארוחת יום שישי, הם לא רוצים לבוא, כי הם לא יכולים, הם לא סובלים את האווירה הזאת. אז יש מלא מאפיינים. דיברתי על ילדים, אז אפשר עוד לגעת בנקודה הזאת של המערכת יחסים באמת עם הילדים שלנו. איך נרגיש שאני לא באמת חיה, שזה קשור לילדים? מערכות יחסים עם ילדים שאנחנו מצפים מהם. הרי אנחנו גידלנו אותם, השקענו, נתנו את כל כולי, אני נתתי את כל כולי לילד שלי, ואני מצפה ומחכה שהוא יעשה את מה שאני אומרת, שאני אמשיך לשלוט בו כמו שאז הם היו קטנים, ושאנחנו נגיד להם מה לעשות, ואנחנו מצפים לתגובה, ואנחנו מצפים לכבוד, ערכה, אנחנו מצפים שהם יעשו בול, הם יתנהלו ויתנהגו כפי איזושהי מודל שלנו של העולם, לפי איזושהי תפיסת העולם שלנו, ואם הם לא עושים והם לא הולכים בדרך שלנו, אז אנחנו נפגעים, אנחנו כועסים, אנחנו רוצים לתקן אותם בגדול, אוקיי? אז למה אני עושה כל מה שלא קיבלתי, אני רוצה לתת להם? אני מתחילה לפצות, לרצות, להעניק, לפעמים ממש להוציא את הלב ולתת את הלב על המגש, להיות באובר נתינה, להקריב, בהקרבה. אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אני אחזור שהגבול מאוד מאוד דק בין היכולת שלי לתת, זה נקרא נתינה. אם אני נותנת מעצמי וזה ממלא אותי, כיף לי, נעים לי, כל מה שאני נותנת מעצמי, זה נקרא נתינה, איזה כיף אם זה ממלא אותי. אבל אם זה כבר מרוקן אותי ואני מרגישה בפנים תסכול וזה מרוקן אותי לגמרי ואני ממשיכה לתת, לרצות, אין לי כסף אבל אני אתן לילד שלי, כן. אין לי אנרגיה אבל אני את כל כולי שם. אין לי זמן, אבל לי על חשבון כל כולי, אני אהיה שם, לנכדים שלי, לילדים שלי. אז שימו לב, זה מזמן, מזמן לא נקרא נתינה, זה נקרא הקרבה. אז אם אתם מכירים חברים כאלה בסביבה שלכם, אז כן, תעבירו את השידור, את התוכנית של היום, למי שזה יכול לתרום, ממש. אוקיי, אז אחרי שדיברנו על מאפיינים, אני גם אזכיר שבאמת הנשים בגדול שאני פוגשת בקליניקה, הן נשות קריירה, הן אנשים שמאוד מאוד עם עמוד השדרה, מה שנקרא, עם הרבה כביכול כלפי חוץ, המון המון המון ביטחון, אני תמיד אוהבת לשלוח איזה שאלון לפני הפגישה, ותמיד שאלה כזאת, איך, מה אתם מראים כלפי חוץ, ומה באמת באמת מרגישים בפנים. אז לפעמים הפער הוא ממש ממש עצום, בין מה שאני מוכרת בחוץ, אוקיי? את הקריזמה, את, את הגבולות ואת הביטחון ואת איזה דמות כזאת של שמחה, של עושר, של אין עלייך, אין עלייך, נטלי או דינה או דנה או שושנה. זאת אומרת, מוכרים איזה דמות, איזה אבטר כלפי חוץ, ובפנים, בפנים ילדה. בפנים ילדה לפעמים מאוד מאוד רגישה, לפעמים מאוד מאוד מאוד פגיעה, נמצאת ילדה, שאיפשהו נתקעה בצרכים, רצונות וחלומות, ממש צמאה לחום, צמאה לאהבה, צמאה למקום הזה להרגיש ביטחון, תחושת ודאות, הגנה, להרגיש הגנה. ואנחנו ממש ממש, יש לנו ציפייה שמישהו בחוץ, אלו, אלו, מי זה בחוץ, מישהו יציל אותנו. אז אף אחד לא יבוא ולא יציל אותנו. ואגב, בן אדם אחד ויחיד שיכול לעזור לנו ולהציל אותנו, רק, זאת רק אני שיכולה להציל את עצמי. ותכף נדבר בהמשך על הכלים, באמת איך אני עוזרת לעצמי. אז הדרך יחידה לצאת מהמקום הזה, ולהתחיל, להתחיל להרגיש חיה בחיים, שהחיים נוגעים בי, זה קודם כל, קודם כל, לזהות את המקום, ולהסתכל במראה, בכנות, באמת, ולהסכים, להסכים, להבין, לקחת אחריות, שאף אחד לעולם לא יציל אותי, הילדים לא יציל אותי, התפקיד הכי טוב, וואו, וואו, וסמכות לא יציל אותי, החברה הכי טובה, נאמנה, הכי טובה, לא תציל אותי, הבן זוג, הוא יהיה הכי טוב, הוא יהיה תומך, הוא לא יציל אותנו, זאת אומרת, הוא לא יעזור, גם הוא יהיה הכי טוב, אבל הוא לא יעזור, ילדים שלנו מתוקים, לא יצילו אותנו, נכדים, אני אוהבת את הנשים שמגיעות אליי ושמות תמונה של נכדה נכד בתמונת וואטסאפ, וואו, וואו, זאת אומרת, איפה אני, איפה אני, איפה אני, איפה זהות שלי, איפה זהות, איפה אישיות שלי. אז כשאנחנו מאבדים את עצמנו, שימו לב, וזה ככה בקטנה, רק בתחילת הדרך, אוקיי, אז זה נראה כמו תחנה אחת ש... שבחרנו בכיוון הלא נכון, ואז אופס, אפשר גם לחזור. אבל אם חיים שלמים הולכים לכיוון שהוא לא נכון, חיים שלמים הולכים לכיוון שהוא לא נכון, יש משהו שמקווץ את הבטן, כואב, ומשהו שכל כך מרגיש כדחוס, משהו יוצר כבר פחד, תסכול, אשמה, מרגישים ביטול, מרגישים שקופים, מרגישים שאני מובנת מאליו, וזה נמשך, נמשך, נמשך, אחרי כמה שנים טובות כאלה, מה יעצור אותנו? באמת, מה יכול לעצור אותנו? אז אני אגיד, מה שעוצר אותנו בדרך כלל זה סרטן. מה שעוצר אותנו זה משבר מאוד מאוד מאוד קשה. מה שעוצר אותנו זה בגידה, וואו, וואו. מה שעוצר אותנו זה איזה כבר ממש עם עצמי, המועקה בלב. או נתק מול הילדים, אוקיי? זאת אומרת, ילדים שלא מתנתקים מאיתנו. זאת אומרת, בגדול, איזשהו כאב עצום גדול, מוכן רק לעצור אותנו, כי אנחנו לא באמת אוהבים שינויים, לא, לא, לא באמת אוהבים שינויים, לא, לא, אנחנו מסוגלים לדבר על שינויים, אנחנו נרצה לדבר על שינויים עד מחרתיים, אנחנו לא באמת מוכנים לעשות איזשהו שינוי, אנחנו מצפים שאחרים ישתנו, אבל אנחנו לא באמת מתכווננים לעשות שינוי, כי אם אני אעשה שינוי, אז אני אצטרך לקחת הרבה אחריות, אם אני אעשה באמת שינוי עם עצמי, ואני ארגיש שאני באמת חיה, וואו, זה דורש ממני אחריות. יכול להיות שזה מצריך ממני לעזוב את המקום עבודה, שאני כל כך לא סובלת, לא סובלת את המקום עבודה, כבר לא טוב לי, לא טוב, מרגישה שקופה, מרגישה מובנת מאליו, מרגישה זלזול או צמצום או אלבון, ואני נשארת שם. אז אם אני אצא ממצב הזה ואני אקח אחריות ואני אעשה שינוי, אני אצטרך לקחת אחריות ולעשות מה שטוב לי, מה שבא לי, מה שאני אוהבת, וזה מצריך הרבה מאוד אומץ. ואם אני אעשה שינוי, יש מצב שאני אסתכל טוב טוב על הזוגיות שלי, אוקיי, פחות טובה, ואני אקח, ועם אומץ רב אני אעשה איזשהו שינוי, ואני יכול להיות שהגיע הזמן להתגרש, או לקחת אחריות להפך ולטפח את הזוגיות, במקום להאשים, להניש, במקום לצפות חיים שלמים, במקום לשפוט, אלא לעצור ולקחת 100% אחריות על ה-50 שלי בזוגיות, ולעשות שם גם איזה ממש שינוי. או באמת לעזוב את הילדים ולבנות, לבנות מסביב עצמי עולם, עולם שלם שהוא כולו טוב, כי ילדים כבר גדלו וחשוב לשחרר אותם, כן, ולהיות שמחים, זה שהם אחראים, זה שהם, זה שהם כבר עצמאים, ולאפשר להם, לאפשר להם את הדרך, והם בטוח, בטוח הם יכולים להצליח, וגם ליפול, וגם להיחשל, ולעלות, ויש להם את השביל שלהם, יש להם את הדרך, יש להם את הפוטנציאל שהם מזל גורל, וכדאי לנו, ואסור לנו להתערב, וכדאי לנו לא להיכנס למסלול שלהם, פשוט ללמוד לסמוך עליהם. אבל אנחנו לא תמיד סומכים על עצמנו, אז יש לנו קושי גם לסמוך על הילדים. אז הדרך הטובה היא באמת להתחיל להתעסק בעצמי. הדרך הטובה לזכות בעצמי, ולהתחיל באמת להרגיש שאני חיה, הדרך, זה קודם כל לעצור ולהבין שכל מה שכואב לי, כל מה שמפריע לי, זה נמצא בפנים. הפתרון הוא בפנים, הוא לא בחוץ. הוא לא בעוד סמלה יוקרתית, ולא בעוד טיול, לברוח מעצמי, או ויפאסנה במדבר, או עוד איזה טיול מסביב העולם, או רכב חדש, או בן זוג חדש, או סטוץ, או אלכוהול, או עוגת בלילה, עוגת גבינה ועם קילו של גלידה בלילה, אוקיי? זה לא פתרון. זה לעצור רגע, וגם לחפש מי השם או מי לא בסדר, אוקיי, תקופה כזאת. הרעיון הוא לעצור רגע, להסתכל לעצמי בתוך העיניים, ממש, ממש, לתוך העיניים במראה, ולהסכים בכנות, ולפעמים זה דורש אומץ, כן, לפעמים זה עד הדמעות, להיות בכנות, באמפתיה, באמת עם עצמי, זה מצריך הרבה מאוד אומץ לעצור, אז הדרך ראשונה, הכלי הראשון, זה לעצור ולזהות את זה, שיש משהו שבאמת אני לא מרגישה שאני חיה, ואז אני גם מפחדת, אני אוהבת, פחד הגדול שאני פוגשת, חשוב, חזק ביותר שאני פוגשת בקליניקה, זה פחד למות, חרדה, חרדה למות, פחד להיות תלותי, פחד להיות תלותי, חלש, חלשה, חולה, ופחד למות. אז בעצם אני כל כך מפחדת למות, ואני בינתיים לא חיה. אני לא חיה באמת, למה? כי אני מפחדת למות. אז איזה פרדוקס, מצד אחד אני לא באמת חיה, מצד שני אני מפחדת למות, איזה דבר זה? אז ראשון זה לזהות, להסתכל לעצמי במראה ולזהות, לזהות, שבאמת באמת להיות בכנות, באמפתיה, באמת עם עצמי, לזהות שזה המצב. שתיים, זה להפסיק לשפוט את עצמי, לבקר את עצמי, אוקיי? לפעמים לאכול את עצמי בלי מלח, או להטיש את עצמי, את ההלקה העצמית, היא לא תעזור, אוקיי? זאת אומרת, לרובנו יש אוסקר או מדל, אפשר להביא על הקשיחות הזאת, על ההלקה העצמית, על הכאב, על הכעס, וואו, אני כועסת על עצמי, אני שומעת, זה לעולם לא יעזור. כי אם אני כועסת על עצמי, אני בעצם כועסת על הילד, ילדה פנימית. אני כועסת על החלק בי פנימי של הילדה שהיא כל כך צמאה לחום ואהבה. אגב, אני שוב חוזרת, אני בן אדם אחד ויחיד שמסוגלת להעניק ולתת אהבה. אז להכיל את הסיפור קודם, לזהות, שתיים, להכיל את המצב. פשוט להכיל. שמה שאני מרגישה, שמה שקורה לי, לקבל, להכיל בחמלה ובאמפתיה. במקום כעס, במקום איזה שיפוט או ביקורת, במקום הלקה עצמית. שלוש, זה להפסיק באמת לברוח מעצמי. זה להפסיק לברוח. אי אפשר לברוח מעצמי. זה לעצור ולהישאר עם עצמי רגע לבד, כן, אולי בשביל זה צריך לקחת יום חופש, אולי שבוע חופש, אולי בשביל זה צריך לקחת ללכת לים יום אחד, לשבת עם עצמי, כן, לקחת את עצמי, להזמין את עצמי, במקום לברוח, במקום עוד פעם להיות מוקפת בחברים, חברות, או בן זוג, או לטוס, או ללכת, או לצימר, או לפה, או לשם, עם חברים, או ריקודים, או מסיבה. לא, לא, לא, לא, לעצור. לעצור, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. לעצור, רגע, להיות עם עצמי. לפגוש את עצמי, להכיר את עצמי. רגע, רגע, לעצור, שנייה, שנייה. להכיר את, את החברה הזאת, את הבן אדם הזה, הבפנים. אגב, שהוא נאמן אליי כל החיים. הרי אני מבלה עם עצמי הכי הרבה, אני מבלה את עצמי 24-7, מרגע שנולדתי ועד הרגע שאני מתה, אני מבלה עם עצמי כל הזמן. אז אם אני לא סובלת מאותו בן אדם ומנסה איכשהו לברוח ממנו, אז וואו. לעצור רגע, להכיר, לזהות, לסלוח לעצמי, לסלוח לעצמי, להכיל את עצמי. מה זה לסלוח? זה להיות בחמלה לכל החלקים הרגישים ופגיעים. זה ללמוד לאט לאט לאהוב את עצמי. מה זה לאהוב את עצמי? זה לקנות טבעת חדשה לעצמי? לא, לא. לאהוב את עצמי זה שאני תמיד לצידי. זה מצב כזה תודעתי שאני תמיד לצידי, ואני תמיד, תמיד, תמיד לטובתי. אני קודם כל, אני כמו עורך דין, אני הכי טובה לעצמי. זאת אומרת, גם אם אני שוב שוב נופלת למקום רגשי, למקום הזה שדיברתי קודם, אני קודם מזהה, מכילה את המצב, מביאה חמלה, אמפתיה, רכות למצב. אני סולחת לעצמי, סליחה, זה חמלה לעצמי. מה זה סליחה? זה חמלה לעצמי. ואני מסכימה להכיר את עצמי, לפגוש את עצמי בכנות וללמוד לאט לאט להעריך את עצמי.

ופתאום השבוע היא עשתה רפלקסולוגיה לעצמה. זאת אומרת, לבד. אתם יכולים לצחוק, אולי זה כזה, נו מה, מה רפלקסולוגיה? כן, בשבילה זה היה ניצחון. כי היא תמיד, תמיד, תמיד, רק משקיעה בילדים, בבית, בבעל, במשפחה. זאת אומרת, רק תמיד אם יוצאים לחופשות, אז תמיד ביחד, חופשות משפחתיות. אף פעם היא לא הייתה לבד בים. היא אף פעם לא עשתה משהו לעצמה. וזה בדיוק החלק הזה, שמבחינת המוח שלנו הוא... לא משנה האם זה ניצחון קטן או גדול, אין את ההבדל, זה, אלא לעשות משהו שהוא לעצמי בלבד. אז היא עשתה רפלקסולוגיה ואומרת, וואו, וואו, אז למה אני לא עושה את זה כל שבוע? אז אני יכולה עכשיו פעם בשבוע, פעם בשבוע לעשות את זה. נכון, נכון. זה להכיר את עצמי, זה לקחת את עצמי לסרט וללכת לסרט לבד לפעמים. כן, כן, זה לקחת את עצמי לים ולעשות את זה לבד. כי אנחנו יכולים להיות מוקפים עם חברים, חברות בים, בטח איזה כיף לקשקש ביחד ולשתות ולאכול. רגע, רגע, רגע. לבד. לפגוש את עצמי ולהכיר את עצמי לבד. כל דבר שהוא למתוח את הקו הזה, זאת אומרת, כל הזמן לאתגר, מה זה אומר? לאתגר את עצמי, ולקחת כל פעם עוד איזה כיוון, עוד איזה צד, עוד איזה משהו שאני מסכימה להכיר את עצמי, את הצרכים של עצמי, את הרצונות, את החלומות, להבין מה טוב לי, מה כיף לי, מה בא לי לעשות, איך בא לי לעשות. אז שוב, מי שמכיר אותי, אני אחזור, ומי שפעם ראשונה צופה, אז שם שלי נטלי סהר. אני בת 52 היום. אני מטפלת רגשית, מנחה, קבוצות, הרבה מעבירה קורסים, סדנאות, עכשיו קליניקה, ליווי כזה מבוקר עד ערב, באמת, כמו שאמרתי, 3,400, אפילו יותר כבר מטופלות. השם שלי הולך לפני, אפשר להשוויץ באמת עד מחרותיים, אבל זה לא תמיד היה ככה. אני בת 52 בגיל הביולוגי שלי, ובגיל הרגשי, בגיל הרגשי, את האמת, אני אולי גיל 5, 6, בקושי. מה הכוונה? זאת אומרת, רק 5-6 שנים שאני לאט לאט למדתי ולימדתי את עצמי לעשות אך ורק מה שבא לי. אני לימדתי את עצמי לאט לאט לעשות מה שטוב לי, מה שנעים לי, מה שמעצים אותי, מה שמרגש אותי, מה שמרחיב לי את הלב, זה הכיוון. זה הכיוון. זאת אומרת, משהו, לעשות משהו שיוצר יותר, יותר אנרגיה, יותר אהבה, יותר חיוך, יותר כסף, יותר כיף, זה הכיוון בחיים. וכל מה שמצמצם אותנו, מרחיק אותנו, מקטין אותנו, זה מרגיש משהו ככבד, מורכב בפנים, זה פחד שלנו, זה פייק, זה שקר, זה הכיוון הלא נכון. אז היום אני 10 שניות אני לא אשאר במצב או במקום איפה שלא טוב לי. אני אחייך, אני אגיד תודה, ופשוט אני לא אהיה במקום. אז כמו שאני אוכלת את הדברים שנותנים לי אנרגיה, כמו שאני בררנית מה נכנס לי לתוך הפה, וגם איזה בגדים אני אלבש, אני זה גם מאוד מאוד בררנית לאנרגיה. אנרגיה זה בעצם באיזה אנרגיה, באיזה תדר, באיזה ויברציה אני עכשיו אני נמצאת, כי דבר אחד ויחיד שאני אחראית עליו בחיים האלה זה אנרגיה. אז באיזה אנרגיה אני עכשיו נמצאת? אז אני אחראית על האנרגיה הזאת. אז אני נמצאת עם אנשים שהם מעצימים אותי, שהם מרחיבים לי את הלב והם נותנים לי. ואז דומה תמיד מושך דומה. החיים שלנו הם מאוד מאוד קצרים, והם מתנה לזמן מאוד מאוד קצר, והם נגמרים מהר, והם יכולים להיגמר כל רגע. אז תסכימו להיות עוד ועוד יותר בכנות, באמפתיה, בנאמנות לעצמי, ולעשות יותר ויותר מה שבא לי. אז אני 4, 5, 6 שנים בעצם, אני לימדתי את עצמי לעשות מה שבא לי.
בא לי לחבק עצים ביער, מי יגיד לי מה לעשות? אז אני נוסעת ליער, ואני מחבקת את העצים, את העץ, בוחרת איזה עץ הכי יפה, הכי טוב, ואני מתמלא באנרגיה, אני מטעינה את עצמי מהאנרגיה, כי אני פוגשת הרבה אנשים במהלך היום, ואני יושבת יום יום בקליניקה, ואני מטעינה את עצמי, הולכת ליער, מחבקת

0: לארץ, וזה עושה לי טוב. אני הולכת לים, ויחפה נכנסת לתוך המים, ושבע קילומטר, עשר קילומטר, עושה הלוך חזור בתוך המים, יחפה בתוך המים, וזה ממלא אותי, וזה עושה לי טוב. אני לא צריכה לתת דין וחשבון איך זה נשמע ואיך זה נראה, כך אנחנו יותר ויותר קרובים לעצמנו, שאנחנו עושים את מה שטוב לנו, את מה שכיף לנו. לקחתי את עצמי לטיול ביוון, טיול חתירה עם קייק, ופשוט הייתי בים עם עצמי שעות לחתור בתוך הים, לאתגר את עצמי ולהכיר את עצמי, וואו. אמרתי, וואו, זה קשה, תוך כדי, למה אני עושה את זה? כן, כן, לאתגר את עצמי, להכיר את עצמי בכל מיני סיטואציות. ואז לקחתי את עצמי לצניחה חופשית, והמדריך אמר, כשהוא ככה זרק אותי לתוך מהמטוס לצניחה, הוא אמר לי, תצעקי, תצעקי, תצעקי חזק, שכל הפחד יצא. והרגשתי שאין פחד ולא בא לי לצעוק, אלא יש לי התרגשות, התרגשות מחוויה חדשה. ואחרי זה חזרתי עוד פעם ועוד פעם לעשות צניחה, כי גיליתי שזה טוב לי. ואז יצאתי ללמוד גלישה עם הגלשן, לעשות שיעור, וקיבלתי מכה מהגלשן, כן, ככה בתוך הגרון. ואמרתי, וואו, עוד פעם אני אעשה את זה. עוד פעם עשיתי, עוד פעם עשיתי, וזה לא הסתדר לי. לא הצלחתי לעמוד על הגלשן, ואמרתי, טוב, ניסיתי. הרעיון הוא להכיר את עצמי. הרעיון הוא לעשות מה ש... בא לי יותר, כי זה מקרב אותי למי שאני באמת, לעשות מה שאני אוהבת יותר, כי זה מקרב אותי למי שאני באמת, לעשות משהו שאני בוחרת, כי המילה בוחרת, אוקיי, המשמעות אחריות, אני בוחרת, שימו לב, כי לפעמים אני שומע טעות, טעות, טעות, אין לנו טעויות, אנחנו לעולם לא עשינו טעויות, אנחנו תמיד הכוונה שלנו טובה. תמיד עשינו את ה-100% הכי הרבה מה שאנחנו יכולים, מה שמסוגלים הכי הרבה. זה נקרא אהבה לעצמי, זה חמלה לעצמי. ברור שעשינו הכל מהכל. קילומטראז' הוא עצום, כבר בגיל 40, 50, 60, 70 אני פוגשת בקליניקה. זאת אומרת, הכל מהכל כבר היה בחיים, נכון. התמודדנו עם המיליון דברים. הרעיון הוא להיות תמיד בחמלה לעצמי. כדי לעשות איזשהו שינוי, הרעיון הוא להיות בחמלה לעצמי. באהבה לעצמי, לפתח את הרכות, את הכנות, את המקום, את החום, אהבה לעצמי. כי עוד, כשהיינו ילדים, מה החלום שלנו היה? אגב, החלום היה שיהוו אותנו כפי שאנחנו. כן, כן. זה צורך שלנו מולד, הכרחי, צורך שלנו שפשוט תמיד מתקיים. אנחנו תמיד נשיג את הביטחון, את האהבה, אהבה, או בדרך טובה, או בדרך על הפנים של ביטול, של צמצום, של שליטה, של פרפקציוניזם, שיש לזה מחיר, כן, זו מחלה ממש קשה ושקטה. אז באפס מאמץ, אני מזמינה אתכם, באפס מאמץ, פשוט להכיר את עצמי יותר, לפגוש את עצמי יותר, ללמוד לאט לאט לשים את עצמי במקום ראשון, לאט לאט, לפעמים זה ממש ממש צורך להיות כנה לרגע אחד אמיתית, ולפעמים יש לזה מחיר. אז זה מה שיש לי היום לספר לכם על החם היום פה כל כך, וכבר המוח שלי נשרף. יש לי עוד איזה משפט להגיד, רגע, אם יש משהו ששכחתי. כן, בחוץ נוצץ, ובפנים כתבתי ריק, חסר, כואב, בדידות, לבד, תסכול, ואז כמה שיותר כואב בפנים, בחוץ עוד יותר נוצץ, נוצץ, וואו. איפה המשפט שהכנתי להקריא? אוקיי, אז פשוט תסכימו, תסכימו, תסכימו. לשמור על עצמי. תשמרי על עצמך, לעצמך, לעצמך תשמרי, כי אין תחליף. זאת אומרת, זה לא משהו שבהמשך אפשר להחליף. לא, לא, לא, לא, לא, לא. תשמרי את עצמך, לעצמך. פחות לאחרים, לעצמך. מי שטס יודע, כן, בטיסה, כן, שמצב חירום, מי צריך את המסכה? מי ראשון? כן, איזה ילד אני אציל? את מי אני אציל ראשון? אז קודם לשים מסכה לעצמי, ואז אני אוכל להמשיך להציל את כולם. וכל אחד נמצא במצב שהוא בדיוק איפה שהוא אמור להיות, איפה שהוא צריך להיות. תפסיקו לתקן את העולם, להציל את העולם כל כך, לחפש מי לא בסדר, מי השם, לשפוט. כי כל מי שאני שופטת, אני אפגוש את זה בעצמי. כל מי שאני מבקרת ושופטת, אנחנו לוקחים קרמה של הבן אדם הזה על עצמנו. אז רצוי מאוד ככה כבר עוד יותר להתבגר רגשית ולהסתכל יותר פנימה ולקחת אחריות על עצמי, על האנרגיה. הגוף שלנו פיזי, שאנחנו מרגישים מה קורה בגוף. אם אני באנרגיה טובה, ואם קל לי, זורם לי, והגוף שלי אנרגטי, אז כנראה, אני בדרך נכונה. ואם המדדים מראים שיש, ואם הגוף שלי כבר בוגד בי, זה סימן פשוט הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב סימן, שאני לא באמת חיה. אני פוגשת נשים עם מועקה, בדיקות. אני לא בא לי לעשות בדיקה, כי לא בא לי לגלות. כן, כן, רצוי לעשות בדיקה. לעשות, לבדוק ולראות את עצמי ולהשקיע גם בגוף הפיזי. גוף הפיזי שלנו מבקש תזונה נכונה אחרי גיל 40, כי לפני זה יש מאגרים. ואחרי... וואו, חם. רגע. גוף הפיזי. זאת אומרת, הוא מדד הכי טוב, והוא הכי ראשון מגיב על מה שקורה לנו באמת כאן בקופסה. הגוף הפיזי הכי ראשון. תסכימו גם תלמדו, בבקשה לקחת 7 נשימות, ללמוד לנשום, כי אני פוגשת הרבה נשים, כל אחד שנכנס לקליניקה, זה קודם כל נשימה מאוד מאוד שטחית. כן, כן, ממש חסר חמצן בריאות, בראש. אז לקחת נשימות וללמוד לנשום במודע, כי מוח לא מבדיל. האם אני נושמת ככה טוב, כי באמת טוב לי, כיף לי, אני עכשיו בחוף, טוב לי, שמח לי, או שזו משימה טכנית, מוח לא מבדיל, לא מבדיל. אבל משחרר לשלוח טונות של קורטיזול, אדרנל, טוטוסטרון, הורמונים של הסטרס וסכנת חיים. אז כן, תלמדו את עצמכם לנשום ולנשוף. ולחיות כאן ועכשיו, ללמוד לחיות את הרגע, רק את היום הספציפי, לפעמים אפילו שעה קרובה. ואם אתם מרגישים שכל כך יש לחץ, מתח, סטרס, וואו וואו, לא מספיק, לא מספיקה, אז להעט את הקצב ולעשות דברים לאט, כן כן, לשטוף כלים לאט, הכל דבר לעשות לאט, בכוונה לאט, זה מאוד מאוד עוזר לויסות רגשי, ומאוד מאוד עוזר באמת להגיע לאיזשהו איזון. וכמובן, הדרך הטובה ביותר, ויחידה, ודבר ראשון, הכי חשוב, זה להיות בהודיה ובהוקרת תודה. זאת אומרת, אני תמיד תמיד, מהרגע שנולדנו ועד עד הסוף, אנחנו תמיד תמיד מדייקות יום יום, דיוק של הגרסה. הגרסה מדייקת את עצמה כל הזמן, יש, משכפלת את עצמה גרסה. אז להיות בחמלה ולהיות, להכיר תודה על הדרך, לשחרר את האחיזה בתוצאה ולהסכים להודות על הדרך עצמה. על עוד צד ועל עוד צד ועל עוד צד כל יום. למצוא מה טוב, איך לעודד את עצמי ואיך להגיד, למצוא על מה אני מנשקת לעצמי את הידיים. בקליניקה אני מלמדת נשים איך באמת לנשק לעצמי את הידיים. אז תהיו טובים, תהיו טובים לעצמכם ולסביבה. ואני מזמינה לקחת הרבה אחריות. ואם היו חומרים, משהו שנגע, אגב, אוטוטו יוצא אתגר בחינם, 4 ימים של איך באמת להחיות את עצמי, איך להגיע לחיוך אמיתי, איך להרגיש מהבפנים את ההתלהבות, את ההתרגשות, איך להחזיר לעצמי את המצב הזה שבאמת אני מרגישה חיה ולא בכאילו. אז תעקבו אחריי, יכולים לכתוב לי, אני אשאיר טלפון, לכתוב לי בוואטסאפ גם, בפייסבוק, כדי אני אכניס אתכם לקבוצה, כי אוטוטו יוצא אתגר, איך באמת לעשות את זה. נשאר לי להודות, מי שצפה בי, תודה. שם שלי נטלי סהר, אימון וטיפול בתת מודע, פרטני, קבוצתי. טלפון שלי 053-935-5515, וניפגש, נתראה בשידור הבא. תודה.
1: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האישור להיות אני, בהגשת נטלי סער, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

שלי, אל תלך, אתה בדרך. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לנסות.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד

ספורט, ברזור, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בי.

ערב טוב, איזה כיף להיות כאן, לדעת שכאן בארץ, בעולם, מאזינים לנו ושומעים אותנו, ואיך אני יודע את זה? רק לפי התגובות שלכם. בלי התגובות שלכם, אין סיכוי. לא היה סיכוי לתוכנית הזאת, לא הייתי פה, ולכן אני צריך להגיד לכם תודה, להודות לכל מי ש... בעיקר למי שמגיבים לנו ונותנים לי את האפשרות. תודה גם לעוז, הבעלים של האולפן, שתמיד דואג לנו, תמיד פה איתנו, והשבוע, בשורה לא נעימה, הסבתא שלו נפטרה, הסבתא שהוא כל כך אהב, ירח אותה, היה איתה, תמיד פרגן לה, שלושה חודשים לפני הסבא נפטר, ועכשיו הסבתא נפטרה, וזה מצער, ואנחנו משתתפים בצערו. אז תודה לאוז על הכל, ולמרות זאת הוא איתנו, ומה שצריך הוא עוזר ומסייע. תודה גם לחיילים שעוזרים לנו, בזכותם אנחנו פה ושומרים, ואנחנו יכולים לחיות בזכות זה שהם שומרים עלינו ודואגים לנו, מה הם עושים בלעדיהם, וכואב הלב כל פעם שאנחנו שומעים, שעוד חייל ועוד חייל. אבל מה לעשות, זה המדינה שלנו, אין לנו ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, זה נכון. אז תודה לכם, תודה למוטי מדלס הרחוקה, שתמיד עוזר, שתמיד איתנו. תמיד ותודה ענקית לאדם מאוד מיוחד, לגור אריה, אחד השדרנים הטובים שיש כאן באולפן, שאני מקווה לחזור לראות אותו פה כבר בקרוב. והוא אחד שיודע לפרגן לקולגה, לעזור, לתמוך. חלק מהתוכנית שלי, חלק מה שאני עושה כאן, זה בלי ספק בזכותו. אז הוא גם יודע להעיר שצריך, ולהעיר לי בעין ולהעיר את עיניי. ואנחנו בתוכנית 139, תוכנית שעיים גבי נתן, טיפים בתחום הביטוח, פיננסים, רעיונות עם מומחים בתחומים שונים, כולל טיפים ממני, שבנוסף להיותי שדרן, או יותר נכון, בנוסף להיותי איש ביטוח, אני גם שדרן, שזה התחביב, העיסוק העיקרי שלי זה בתחום הביטוח והפיננסים, מעל 30 שנה. וכן, אני גם יועץ, מאמן אישי, ואנחנו עושים כאן תוכניות על זוגיות, עשינו כאן תוכניות שזכו לתהודה רבה, זה התחיל מכם, בקשה שלכם, ובגלל התעודות אני כל הזמן ממשיך. אז בואו נקשיב לשיר אחד, ואחר כך, אם אנחנו כבר מדברים על זוגיות, אז בואו נחזר אחרי האישה, תלמדו, כל אלה הנשואים, כל אלה שיש להם זוגיות, תחזרו אחריה, תלמדו מסגב, מגילת סגב, תלמדו משהו ממה שהוא אומר.

כן, כל כך חזק שנשרפות לנו העיניים, מה לעשות? אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות כאן, נכון? אז אנחנו צריכים לדאוג לאישה שלנו, והאישה צריכה לדאוג לגבר, וככה זה, כשזה הדדי, אז אנחנו לא היינו צריכים את התוכנית הזאת, לא היינו צריכים לדבר על זוגיות, היינו צריכים לקבל את זה כמובן מאליו, ואנחנו כאן, ושבוע שעבר הייתה כאן לא אחרת מאשר אילנה שמולה, יועצת אישית ועסקית מהמעלה הראשונה, והתוכנית ביוטיוב זכתה להרבה תגובות. השבוע הייתה אמורה להתארח ענת שפיצבורג, גרפולוגית, אבל בשל אילוצים של הרגע האחרון היא תתארח בעוד שבועיים. בשבוע הבא תתארח כאן דורית ניטאי, בעלת תיאטרון ניקו ניטאי, על שם אבא שלה שהיה שחקן גדול, שהקים תיאטרון לכל אחד, ויהיו הפתעות, שווה להיות כאן. בשבועות האחרונים עסקנו כאן בנושאים לא פשוטים, משברים אישיים, זוגיות, פרדות, גירושים וגירושים. הערב אני אענה על שאלות רבות שקיבלתי מכם במהלך התוכנית האחרונה ובתוכניות שלפני. חלק מהשאלות היו מרגשות, חלקן עוקבות, חלקן אפילו הצליחו להפתיע אותי. ואני כבר יכול להבטיח לכם משהו אחד. הולכת להיות לנו היום תוכנית מרתקת, שהיא בנויה על השאלות שלכם, ששאלתם במשך כל התוכנית בחודשיים האחרונים. אני חשוב לי להזכיר שהתכנים שאני מביא כאן מבוססים על לימוד מקצועי ועל ניסיון חיים. אז תבינו שהכל כאן בדוק ונבדק באופן אישי ובלימודים, שאני משנת 2010 נכנסתי לתחום האימון. ואם גם אתם נמצאים בצומת דרכים, מתמודדים עם משבר, או פשוט מרגישים שאין לכם עם מי לדבר, תדעו שאתם לא לבד. אני מכיר היטב את התחושות האלה. אני הייתי שם בעצמי, ואני אוכל לעזור. אפילו אם רק להקשיב לכם, וזה בכיוון הנכון, אני אשמח לעשות את זה. והסיבה שאני ממשיך לעשות בנושא, וממשיך לארח כאן מומחים מתחומים שונים, היא פשוטה. כמות ההודעות, השיחות, התגובות שקיבלתי, הוכיחה לי עד כמה הנושא הזה נוגע בכל כך הרבה אנשים. אני רוצה לשתף אתכם גם בצעד חדש ומרגש, בעקבות בקשות של הצופים, שלכם, מאזינים וחברים, אני החלטתי להקים קהילה. הקהילה מתחילה עכשיו בקבוצת וואטסאפ, ובהמשך היא תתרחב לפייסבוק, למפגשים פרונטליים, להרצאות, לטיולים, לפעילויות חברתיות. למה דווקא קהילה? כי הבנתי משהו חשוב. אנשים לא מחפשים רק תשובות. אנשים, הרבה פעמים מחפשים אנשים. מחפשים מקום שאפשר לדבר, לשתף, להרגיש. מקום שמבינים אותם, להיות חלק ממשהו גדול יותר. ובעיקר, לא להרגיש לבד. אז למי הקהילה מיועדת? בשיחות שקיימתי עם אנשים שפנו אליי וגם עם אחרים שאני יזמתי, גיליתי שכל אחד מחפש משהו קצת שונה. כל אחד מחפש אחרת. חלק רוצים להרחיב את המעגל החברתי. יש כאלה שמחפשים זוגיות חדשה. יש מי שרוצה לצאת מהשגרה, לפגוש אנשים טובים. ויש כאלה שרק רוצים לא להרגיש לבד, שיהיה עם מי להתייעץ, לשתף, להעלות נושאים. והקהילה הזאת תהיה בית חם לכולם. כל אחד יוכל למצוא את מה שמדבר אליו. ולכם אתם מוזמנים להצטרף אלינו. לא בכדי אני בחרתי את השם המקום שלנו. כי זה מקום של כולנו. אני בונה קהילה שתענה על כל מה שהזכרתי, וזו רק ההתחלה. אז כרגע, הראשון זה בוואטסאפ. יש לכם פה את המספר, 058-730-5550. ותזכרו, תמיד כיף יותר כשיש עם מי לחלוק רגעים, חוויות, מחשבות, התלבטויות, וגם סתם לבלות יחד. בואו נקשיב לעוד שיר אחד, או לפחות לחלקו, כי יש לנו זמן קצר, יש לנו קצת יותר מחצי שעה, ואנחנו נמשיך. בואו נראה, אם התחלנו איתו, אז בואו נמשיך עם צביקה פיק, שמדבר על להתחיל מחדש, כי זה חלק מהמהות שלנו. ואני מדבר לכל אותם זוגות שחושבים שהכל נגמר, יכולים להתחיל מחדש.

סליחה לצבי קפיק, אבל הזמן שלנו קצר, לא יהיה לי זמן עם הכל, אז בלית ברירה אנחנו נפסיק אותו, ונמשיך הלאה. יש לנו עוד הרבה מה להספיק הערב, וקודם כל, תודה לדפנה שמפרגנת, ודנה, איזה מקרי הוא דפנה ודפנה, שואלת מה יהיה בקהילה, שרוצה שנחזור על זה. אז שוב, קודם כל הכל יורד מחר ליוטיוב, אבל שואלים מה יהיה בקהילה, אז מה צפוי לנו? מפגשים חברתיים, טיולים, הרבה תוכן, בילויים משותפים, ואפילו מפגשי היכרות למי שמעוניין. יהיו הרצאות וסדנאות במגוון רחב של נושאים, לפי הדרישה שלכם. נדבר על זוגיות, על תקשורת, על מניעת מערכות יחסים, מערכות יחסים בריאות, התמודדות עם משברים, צמיחה אישית, פרק ב' בחיים, ועוד ועוד ועוד, כל מה שדיברנו כאן בתוכנית עד היום, וכל מה שתבקשו בנוסף. אז חשוב לי להחליט, להעביר, שוב, אני אחזור על מה שאמרתי, זאת תהיה קהילה שלכם, ונבנה יחד את הדברים. ואם אני מסכם את זה בשני מילים, אני עשיתי את הצעד הראשון. לאן נגיע? זה כבר תלוי בנו, בי ובכים. ואני רוצה לשתף אתכם את המוטו שלי בחיים, שבזכותו הגעתי לכאן. אל תחכו שהחיים ידפקו בדלת. לפעמים אנחנו צריכים לעשות מאמץ ולפתוח אותה. ואני מזמין אותך ואותך, וגם אותך וגם אותך, תפתחו את הדלת הזאת יחד איתי. אז למי שיצטרף ממש עכשיו, אנחנו בתוכנית 139, שעה עם גבי נתן, בדרך כלל רעיונות עם מומחים, והערב אני אקדיש את הערב הזה, בעיקר לענות על שאלות, ואני אמשיך בטיפים. בשבועות האחרונים עסקנו כאן בנושאים לא פשוטים, משברים אישיים, זוגיות, פרידות, גירושים, בכל הנושאים האלה, והיו המון שאלות מכל החודשיים האלה, ואני אקח את השאלה הראשונה. הגיעה בחורה מרעננה, לא נציין את שמה, הכל פה, גם אם אני מציין זה בעילום שם, אבל ברשותך נקרא לך רעננית, והנה מצאתי לך כינוי מרענן, אני מקווה שאת מקשיבה, ורעננית שואלת, עד כמה באמת חשוב פער הגילים בזוגיות? רעננית, שאלה מצוינת. התשובה שלי מורכבת מכמה רבדים. קודם כל, צריך לדעת שיש הבדל בין זוגות צעירים לבין אנשים שנמצאים בפרק ב' של החיים. בגילים הצעירים, נניח עד גיל 45, לפער הגיל, בדרך כלל יש משמעות גדולה ביותר. אנשים שנמצאים בשלבים שונים של החיים, לימודים, קריירה, הקמת משפחה, גידול ילדים, פער של 10 שנים יכול להשפיע על סדרי עדיפויות, על סגנון חיים, על הרצונות לעתיד, על התוכניות. אבל, יש כאן אבל. מאזור גיל 45 ו-50, מתחיל להיכנס למשוואה פרמטר נוסף, שלדעתי הוא לא פחות חשוב מהגיל עצמו, ולפעמים גם יותר. ואני קורא לפרמטר הזה תחזוקת החיים. לא משנה איך נקרא לזה. אנרגיה, חיוניות או גישה לחיים, יש אנשים בני 50 שכבר מרגישים בני 80. כשאנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו רואים אנשים מבוגרים, זקנים, בן 50. הם עייפים, הם מקטרים, לא רוצים לצאת מהבית, לא נהנים מחוויות חדשות. כל מה שהם מבקשים, יש להם מקום בספה, מול הטלוויזיה, משהו קטן לנשנש, מספיק. ללכת לעבודה, לחזור לעבודה, טלוויזיה, פעמים שבת, להתפגש עם חבר, זהו. ומנגד, אני רואה אנשים נשימים אפילו יותר, קמים כל בוקר עם ניצוץ בעיניים, מטיילים, רוקדים, לומדים דברים חדשים, פוגשים אנשים, פשוט נהנים מהחיים כל רגע שהם יכולים. ואתם יודעים שאני אוהב לשתף, והייתי בטיול בלפלנד בשנת 2016 עם חברת ביטוח. הייתה איתנו אישה בת 70, לא זוכר את עצמה, מצטער. הטיול כלל לא מעט אתגרים. מי שהיה בלפלן, יודע. זה לא טיול פשוט. היא לא ויתרה על שום דבר. אני אומר לכם, במיוחד אני זוכר טיפוס באזור הררי למפלים הקפואים, בקור, קור, בערים זה עוד יותר קר. היא לא ויתרה על שום פעילות. להפך, היא הייתה בין הראשונות שהתנדבו לכל חוויה. אומרים, מי רוצה לבוא? היא שמה. ואני זוכר שחשבתי לעצמי, הלוואי שכולנו נגיע לגיל הזה עם האנרגיה הזאת. ולעומת זה אני פוגש אנשים, בני 50, שכבר מדברים, כאילו החיים נגמרו, די, אני כבר את שלי עשיתי, אני עכשיו חי בשביל הילדים. אז אם תשאלו אותי מה חשוב יותר, תאריך הלידה או שמחת החיים, אני יודע את הבחירה שלי במה אני הייתי בוחר. ואני גם אשתף אתכם במשהו אישי. כמו שאתם יודעים, אני גרוש. ובתקופה האחרונה, אני נמצא בהרבה אתרי היכרויות, בכמה אתרי היכרויות.
ולא פעם אני רואה אישה בת 50 או 52, והתחושה שהיא משדרת לי שהיא כבר ויתרה על החיים. וזה גורם לי, איך נגיד את זה בעדינות, תחושה לא נעימה, לא, מוותר על הקשר. ולעומת זאת, אני רואה נשים בנות 62, 63, שמקרינות אנרגיה, שמחת חיים, חיוך, רצון לחיות, ובאופן טבעי אני נמשך דווקא אליהם, ושולח להם הודעות. אז אני אשאל אותך רעננית, וגם את כל מי שצופה בנו, יש לי שאלה אליכם. נניח שיש לכם חברה טובה בת 65, והיא מחפשת בן זוג. מה הייתם ממליצים לה לבחור? כי יש לה שתי אפשרויות, היא מציגה לכם. גבר צעיר מנה בעשר שנים, אבל כזה שכבר ויתר על החיים, מתלונן, אין לו כוח, אין לו חשק לעשות כלום. או גבר מבוגר מנה בעשר שנים. וואלה, אבל הבן אדם קם בבוקר עם חיוך, מטייל, רוקד, מתעניין, סקרן, אוהב, אוהב אנשים, אוהב לבלות, אוהב לטייל. אני חושב שהתשובה די ברורה מה אתם ממליצים לחברה. אז אותו דבר תמליצו לעצמכם. למה? כי זוגיות היא הרבה יותר מהפרש של הגילאים. בגילאים האלה של פרק ב' אני מדבר בעיקר. לא בגילאים הצעירים עד גיל 40-45. פרק ב', גילאי 50 פלוס, מה שחשוב זה האנרגיה שאנחנו מביאים לקשר, הסקרנות שלנו, היכולת לצחוק, להתרגש, לחלום, להמשיך לחיות. אני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת מהחיים. דוגמה שרגשה מדינה שלמה. מי שזוכר את תחילת אירועי 7 באוקטובר, שמענו על בן אדם בן 95. הבן אדם הזה לבש מדים, הצטרף ללוחמים, תרם מהניסיון שלו, נלחם איתם כתף מול כתף, ואחר כך עוד העביר הרצאות לחיילים. וכשאני שמעתי את הסיפור הזה, אמרתי, הנה, בן אדם הוכיח שהגיל זה לא מה שקובע. הרוח, האנרגיה, הרצון לחיות. אז בעיניים שלי, כל אחד רשאי לחיות את החיים, ולראות אותם מנקודת החיים שלו. בגילאים מסוימים פרק ב', אני פחות מחפש את תעודת הזהות. יותר מחפש אותי איכות החיים. כשאני מחפש זוגיות, פחות מחפש אותי הגיל של הבן אדם. מה שאותי מעניין, לא הגיל שמופיע בתעודת זהות. אותי מרגש המבט, החיוניות. אני תמיד עדיף בן אדם שהלב שלו צעיר. אם זה חברות, אם זה חבר, לא דווקא זוגיות, גם אם זה חברות, גם אם זה חבר. אז תשימו לב לזה, תשימו לב לפעם הבאה. ותכף נעלה לשאלה של, לא יודע מה, נוותר על השיר הבא. נענה עכשיו על השיר של שולה מדלס. ואיזה כיף שיש לנו צופים ברחבי העולם. אני מניח שאת רואה את התוכנית ביוטיוב. היא שואלת אם אפשר להתאהב מחדש בגיל 60. וזו שאלה שאני שומע לא מעט. ובאמת השאלה הזאת היא מזמינה, היא שבאמת שאלה תמשיך לשאלה הקודמת. כי זה בהחלט כן. נכון, זה לא תמיד מדובר באותו אופן שהתאהבנו בגיל 20. או במיוחד לא בגיל הטיפס. היינו רואים מישהו או מישהי מתאהבים, למחרת כבר שוכחים ומתאהבים. לא, זה לא אותה אהבה. אז כן, לא מיד נדלקים הפרפרים, והדמיון לא עושה את שלו כמו שעשה פעם. אז פעם גם לא ידענו להבדיל בין להידלק על מישהו לבין לאהוב, ומה שהיה חשוב זה הפרפרים והמשיכה. בגיל מבוגר קשה יותר למצוא בן זוג מתאים, בגלל כל הסריטות שאנחנו חוטפים, בגלל כל מה שעשינו בדרך, ואנחנו היום מתחושבים על ביטחון, על דברים כאלה, וחשוב לנו השותפות, הכנות, שיחות, היכולת לצחוק יחד. אבל, אם האדם, הוא או היא, זה לא משנה, ייתן לנו להרגיש בבית, הרגשה של מעטפת, כן, אפשר לאהוב ולהתאהב כמעט כמו בגיל 20. ויש עוד שאלה, לא משנה השם, למה כל כך קשה להכיר אחרי גירושים? אז שאלת מיליון הדולר, ויש לכך כמה סיבות, ואני אגע בסיבות הבולטות. הסיבה הראשונה נוגעת לשאלה הקודמת. האם ניתן להתאהב שוב? אנחנו מאבדים תקווה, וזה גם קשור לשאלה הראשונה, מה שדיברנו על זה, שאנשים כבר מאבדים את היכולת שלהם. יש כאלה שבגיל 50 כבר מרגישים בסוף החיים, ואז אין להם סיכוי. אז אם אין תקווה ואין מוטיבציה, אז אנחנו דורכים במקום. ודריכה במקום לא רק שלא לוקחת אותנו קדימה,
היא משאירה אותנו רחוק רחוק מאחור, לאט לאט, לאט לאט. אנחנו נשארים מאחור, מתוסכלים, ואם מותר לי לתת עצה, אל תרשו לעצמכם לעמוד במקום, בשום תחום בחיים. לא רק בתחום הזוגיות, בכלל, בחיים. ויש עוד סיבות. יש את הפחד להיפגע שוב. איזה תירוצים אנחנו מוצאים לעצמנו? ממש ביומיים האחרונים אני בקשר עם אחת הצופות. היא פגשה בחור נהדר, וכל רגע מסמסת לי, זהו, זה נגמר. ולא, תגידו, היה איזה משהו משמעותי, סיבה רצינית. תירוצים. סליחה, ואני גם אמרתי לה את זה, ואם היא רואה את זה בשידור, אז היא תשמע את זה בשידור חוזר, מה שאני... תירוצים, בוא נגיד כמעט עלובים. לא ייפגש איתי כי הוא רוצה לראות את המונדיאל. אמרתי לה, תגידי, את אמיתית? חמד של בחור, התאהבת ממנו, את רוצה, רצה למנוע ממנו את הכיף שאנשים ממתינים לזה 4 שנים? יש אנשים עוזבים את הארץ, עוזבים את המשפחה, טסים לחול רק לראות את המונדיאל וחוזרים. אז הוא לא טס, הוא עושה את זה בארץ. את רוצה למנוע את זה ממנו? לספר לכם על מישהי שדחתה איתי פגישה בגלל פרק משמעותי באח הגדול. אני לא צופק עם הטלוויזיה, אבל היא רואה אח הגדול, וקבעתי איתה, אבל היא אומרת לי, תשמע, אני מצטערת, שכחתי, אח הגדול. אתם מבינים? אז מה, אז אני עזבתי אותה בגלל זה? לא, לא עזבתי אותה. למה מה, אני נקי מסריטות? כולנו יש סריטות. אז למרות שאני לא צופה בתוכנית, תמתנתי, אבל זו דוגמה נהדרת, למה אנשים מפרקים זוגיות בגלל שטויות. אז זה נאמר, רואים צל הרים כערים. היה פעם תוכנית ברדיו, אז הביאו כל מיני אנשים שנפרדו בדקה ה-90. אנשים שכבר החליטו לי, נרשמו לנישואים ופרקו את הנישואים, לא התחתנו. והיו שם כמה מעניינות, אבל אני זוכר רק אחת, זה היה לפני 4 שנים. בחור צעיר, כן? שני זוגות צעירים. ואז הוא אומר, אני תמיד הייתי מוריד את הזבל, ועברנו לגור יחד, ואני אומר לה, תורידי את הזבל. והיא אומרת, לא, אני מפחדת מחתולים. והוא אומר, אמרתי לעצמי, מה, כל החיים רק אני אוריד זבל? אתם מבינים? כאילו, זה מה שמפריע לך להוריד את הזבל? זה הדבר הגדול שמפריע. יש את האישה שאתה אוהב, שיכולה לעשות לך טוב, שיכולה, לא יודע מה לעשות לך. אתה מרגיש איתה נהדר, כיף לך איתה, אז תוריד את הזבל. אם זה המחיר, זה המחיר. ויש עוד סיבות, רשימות. וואה, אני מת על הרשימות האלה. אנשים, גברים ונשים, מגיעים עם רשימת מקולת. לפעמים, אני מרגיש שאני ברעיון עבודה. לפחות אם אתם, יש לכם רשימה, תעשו את זה בנחמדות, ככה. תוך די שיחה תגלגלו. לא, לשאול שאלות. בן כמה אתה? מה הגובה? מה? איזה רכב יש לך? איפה אתה גר? איזה מקצוע? שמעתי פעם מישהי בגלל קטיעות טיב. נשבע לכם. בפייסבוק היה. ואנשים שוכחים את הדבר הכי חשוב. איך אני מרגיש ליד הבן אדם הזה? הרי מה בסך הכל אנחנו רוצים? רוצים מישהו שאין לנו כיף להיות איתו, שכיף להיות לידו. אבל מה קורה אז? בלי להיכנס יותר מדי לפרטים של תת מודע ואיך זה פועל. אבל אז נכנסים לפעולה הפחדים שלנו. כל תזוזה קטנה והמאוד לא משמעותית של הצד השני הופכת להיות מפחידה בטירוף וסיבה לעזוב. עדיף שאני אעזוב אותו לפני שהוא יעזוב אותי. הוא בטח רוצה, יאללה. אתם רוצים דוגמה אישית? אני אתן לכם. לפני שבועיים, בחורה נתניאתית, שהשיחות איתה היו טובות, נעימות, הרגשתי שהיא נעלמת לי. לא נפגשתי איתה אף פעם, כן? וביררתי למה, היא אמרה לי שהיא מחפשת זוגיות יציבה. היא לא רוצה משהו זמני. לא הבנתי. הרי בהתחלה אמרתי לה, ואני אומר את זה לכולם, אני מחפש מישהי אמיתית, זוגיות אמיתית. אז על מה את מדברת איתי? מה, אני סעד נתניה בשביל לחפש איזה פלירט? זה לא יכול להיות. רק לפני כמה חודשים סיימתי 3 שנות זוגיות. זה בדיוק החלום, להגיע לזוגיות קבועה ועוצמתית. אז ביקשתי ממנה, אנא תסבירי את עצמך, ואחר כך ניכנס להיסטוריה אחת שלה.

באמת רוצים זוגיות, מחפשים בכל האפשרויות. מפגשי חברים, שואלים חברים, וכן, גם באתרי היכרויות. אני נמצא שם בכמה אתרים, והכרתי שם בנות נפלאות ואיכותיות. שם הכרתי את הבת זוג האחרונה שלי. כמה פעמים באתר נתקלתי במשפט, אני לא שייכת לכאן, או משפטים דומים אחרים. עכשיו, אני מסתכל אצל אנשים, לא יודע מה הבנות רואות. תגידי, מה את רצינית? מה זאת אומרת את לא שייכת לשם? גם אני לא שייך לכאן. לא נולדתי לפה. מה, את יותר טובה ממני שאת אומרת אני לא שייכת לכאן? למה את מתכוונת? את יותר טובה ממני ומאחרים שנמצאים כאן? הרי יש כאן את כל המינים ואת כל הסוגים. כמו בכל מקום, כמו במועדון, כמו ברחוב, כמו במקולת. יש את הכל. וזה קשה מאוד למצוא את האחת, זה למצוא מחת בערימת שחת. אבל צריך להמשיך, בלי להתייאש, בלי אגו. לא לחשוב שאנחנו טובים מדי, יותר מדי טוב בשביל להיות באתר היכרויות. תפסיקו עם הבולשיט הזה, סליחה על הביטוי. איזה אפשרות קיימת? לדעתי יש כאן הרבה עניין של פחדים. האגו אומר לנו שאנחנו יותר טובים מאחרים, או שאנחנו מיואשים ומאבדים תקווה, או שילוב של כל האפשרויות. ועוד סיבה, כולנו חושבים שאנחנו שווים הרבה יותר, ומנסים למצוא את המושלם. ראיתי בפייסבוק, באנונימים מתייעצים, אוי ובוי, אחת גילתה שבן הזוג שלה כותב עם שגיאות כתיב. היא כותבת שמצד אחד מאוד נחמד לה איתו, והוא מאוד מכבד אותה, וכו' וכו', היא מפרגנת לו, ואני אומר, ואז שומו שמיים. היא אומרת, יש לו שגיאות כתיב, והאם להיות עם גבר בפרק ב' שכותב עם שגיאות כתיב. הרבה הגיבו לשמחתי בעדה לגבר. והיה גבר אחד שרשם לה, משפט שאני לא אשכח אותו. פחות או יותר זה הולך ככה. אומר לה, תשמעי, תעזבי אותו מיד. אפילו אל תרימי לו טלפון. שלחי לו הודעה ותחסמי אותו שלא יתקשר יותר. את לא יכולה פחות ממושלם. צאי לדרך ותמצאי אדם מושלם מכל הבחינות. כמובן שהוא אמר את זה בציניות, אבל אני מקווה שהיא הבינה את הרמז. אז לפני שנעבור לשאלת ההמשך, האם לתת הזדמנות למישהו? לא באמת הטעם שלי, וזו שאלה מצוינת של רחל מחדרה. בואו נשמע את דני רובס, משהו חדש מתחיל עכשיו.

כן, כן, תודה לדני רובס על השיר, ונכון, משהו חדש מתחיל, ומשהו חדש יתחיל, ברגע שאתם תחליטו להתחיל עם זה. תלוי רק בכם, תזכרו את זה. אל תתייאשו, אל תתייאשו, ושאלה שמשך, האם לתת הזדמנות למי שלא בדיוק הטעם שלי? וואו, איך אני מרוצה מהשאלה הזאת? שאלה מצוינת, וזה מכמה זוויות. קודם כל, אני רוצה לבדוק אתכם, למי קל לנו להתחבר? תחשבו על זה שנייה. למי קל לנו להתחבר? אני לא ארחיב על כל הנושא של תת מודע, אבל בדרך כלל אנחנו, קל לנו להתחבר למי שאנחנו מכירים, לאותו סגנון שאנחנו מתחירים. ואנחנו יודעים את זה מהפסיכולוגיה, השפעות של ההורים, השפעות של בן הזוג הקודם. אז אנחנו מתחברים למוכר ולידוע. ובעיקר בפרק ב', אבל לא רק, אנחנו מתחברים לטיפוס שאנחנו רגילים אליו. ואז אנחנו שומעים לא פעם ולא פעמיים, שפרק ב' דומה מאוד לפרק א', רק עם בן זוג או בת זוג אחרת. החליפו רק את השם. לעומת זאת, כמה פעמים שמעתם על זוג שהכיר בנסיבות כאלה ואחרות, שהם אומרים, בהתחלה לא התחברנו, בהתחלה זה לא הלך, חברים הכריחו ועוד הפעם ועוד הפעם. אני אספר לכם, אני אוהב שיתופים אישיים. אח שלי רצה להכיר לאחי מישהי, והם בהתחלה לא התחברו, ממש לא התחברו, והם לא רצו להיפגש עוד הפעם. ואחי לא ויתר. סידר להם עוד פגישה בלי שהם ידעו. קבע איתם באיזה מקום, לא משנה, עשה איזה סידור ונעלמו. והשאיר אותם לבד בבית קפה, והיום הם נשואים. אז מה קרה שם? אז הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו הולכים תמיד למוכר ולידוע. ואנחנו לא יודעים מה. אז מה הפתרון? הכרתם מישהו? אני אתן לכם כמה תשובות. קודם כל, להתמקד רק בו. יצאתם פעם, תתרחקו מאתרי היכרויות, בכלל מהיכרויות עם חדשים. עכשיו יש לכם רק כוכב אחד. כוכב או כוכבת, אי נוח. כשאני אומר כוכב זה גם כוכבת. יוצאים פעמיים שלוש, לפחות. רק אחר כך מחליטים על ההמשך הדרך. ואני אתן לכם עוד שיתוף אישי. בחורה שהכרתי, אני מספר אחת אבל הוא יותר, אמר לי אחר זמן, אתה יותר מדי טוב. למה? כי לא רגילה שמכבדים אותה. רגילה לגבר שתלטן, ואחרי תקופה שהייתה עם הבא בתור, היא ניסתה לחזור אליו, כבר הייתי בסרט אחר עם אחרת. אז מה זה עזר לה? אז היא הייתה והייתה לי עוד אחת שגם אני אספר עליה, מגני תקווה, אני לא אזכיר שמות. והיא הייתה רגילה למישהו קשור, היא תמיד הייתה עם שוחים, אמרה לי את זה. והיא תחזיקה מעמד פחות מחודש, והיא ברחה לגיבור החדש. ואצלי כבר הייתי בסרט אחר שהתקשרה אליי, והיא סיפרה לי כמה קשה וכמה קשוח זה היה, המילים שלה, המשפט שלה, כמה קשוח זה היה איתו. מה רצית? את הולכת לסגנון שאת מכירה. זה מה שאת תקבלי. את חייבת להחליף סגנון. את, אתה, היינוח. אנחנו שכוחים הרבה פעמים להעריך את הטוב שיש לנו. אנחנו הולכים למוכר, לידוע, למרות שאנחנו לא אוהבים ואנחנו לא מבינים את זה. כי קל לנו להתחבר. קל לנו להתחבר לאנשים האלה. ואני אומר, תבינו לבד, אם מה שאתם מכירים ומה שהניסיון שלכם הוא לא היה טוב לכם, תנסו להכניס בן אדם מסגנון שונה. רק שתיכנסו בסגנון שונה, וזה אני אגיד לזכות הבת זוג הקודמת שלי, האחרונה, שבאמת אני הכנסתי לחיים שלה, והיא אמרה לי, אתה שונה, אני רוצה להחליף סגנון. לא אני אמרתי לה את זה, למרות שבהמשך. כן, אני לא אמרתי לה את זה. היא אמרה לי, אני רוצה להחליף סגנון. כי היא לא הייתה מרוצה והבינה את זה בצורה כזאת או אחרת, היא הייתה מספיק חכמה, ושלוש שנים היינו ביחד, והיא למדה דברים חדשים, ולימדה אותי דברים, כמובן. אין תשובה חד משמעית. אבל יש כללים, מאוכלוסייה לאוכלוסייה. סליחה רגע. אז בואו נבין את זה, ובואו כמעט דילגתי על השאלה עצמה, מרוב התרגשות ומהירות, כי יש לנו עוד 10 דקות בערך, והשאלה היא, אחרי כמה זמן להכניס בן זוג חדש לחיים ולהכיר להם את הילדים? בוא נתחיל עם זה שאין תשובה חד משמעית. אין. יש כללים והם שונים מאוכלוסייה לאוכלוסייה, וזה תלוי בהשקפת העולם. יש כאלה שכל קשר חדש מביאים הביתה, ומבחינתם זה האידיאל. ומי אני שאני אגיד להם שהם טועים או צודקים? אני מבחינתי סבור, זה הדעה האישית שלי, בעיקר שמדובר בילדים רכים, שהם צריכים קשר רציף ויציבות, אז אני לא הייתי ממהר להכניס כל קשר.
תן להם קצת להכיר, אבל יכול להיות שאני טועה. כי שוב, זה תלוי באוכלוסייה, תלוי בנקודת ההשקפה, זה תלוי. אין פה תשובת בית ספר חד משמעית. אבל מה שכן חשוב לי להזכיר בנושא הזה, וזה מאוד חד משמעי, ואסור להתפשר על זה, זה לדרוש מבן הזוג לכבד את הילדים. אני בדעה שזה אמור להיות טבעי. כן, זה הדעה שלי, ואני תמיד, בפעמים שהכרתי בני המשפחה, מאוד חיבדתי, והרגשנו בנוח אחד במחיצת השני. ואני יודע שזה לא תמיד כך, ואני שומע סיפורים ואני מזדעזע, ובנקודה הזאת אסור לוותר. המשמעות של ויתור בנקודה החשובה הזאת, זה ויתור חלקי אמנם, אבל ויתור עליכם עצמכם ועל הילד, ואסור שזה יקרה. אתם לא רוצים שילד יגדל עם רגשות אשם ורגשי נחיתות. שיתוף אישי על מישהי שהכרתי מזמן, שהכניסה מישהו הביתה והוא חי איתה, והיה קונה מעדנים, והבן שלו היו בני אותו גיל, והבן שלה לא היה רשאי לקחת מהמעדנים, הוא לא הסכים, והוא לא נוגע. והוא רואה את השני נר, איך את יכולה להרשות בתור אימא? זה, כל פעם שנזכר בזה, זה חורה לי. נשאלתי בעוד שאלה, אני מנסה להכניס כמה שיותר דברים, מה הכי חשוב בזוגיות, ואני באמת לא מנסה לדרג, אבל כן, אני אדבר על הדברים. והשאלה היא, מה יותר חשוב? חברות, אהבה, מה חשוב בזוגיות? ואז אני אגיד, קודם כל חייבת להיות חברות. זה א' ב'. אם אין את זה, אין מה לעשות בזוגיות. חייבת גם להיות משיכה. ועוד דבר שאנחנו חייבים להכניס, גם אם זה קשה לנו, כנות. ואני רוצה להסביר את העניין הזה, כנות. כנות זה לא המשמעות שאני צריך להציג לבן הזוג את כל קורות החיים שלי, עד שהגעתי אליה או אליו. אבל מה כן? כשאני מדבר על זוגיות איתנה במיוחד, ואני אומר שזה דבר נדיר, אבל זה אפשרי, זה זוגיות שכוללת קודם כל כבוד הדדי, הערכה. המשמעות של כנות ואמון, מרגע זה אנחנו שותפים בכל. אני לא מדבר על הקטע הכלכלי, אני אומר בכל, אבל לא על הקטע הכלכלי, למעט הקטע הכלכלי, שזה סיפור שונה לגמרי. אבל מה שקורה איתנו, בחיים שלנו, כל מה שקורה מרגע זה ואילך, מה אנחנו חושבים? בגדול, אי אפשר לפרט בדיוק על הקטנות, כן? אבל מה אנחנו מרגישים בכל מיני מצבים? ובמיוחד, מה מפריע לנו בזוגיות? לא לחכות שהבן זוג ידע, ינחש, לתת לו רמזים. הוא לא מביא פרחים. תראה, הוא הביא לה פרחים, עם אז הייתה מבסוטית. לא, לא צריך. תשמע, בא לי שתביא לי פרחים. למשל, לשים הכל על השולחן. הצלחתם? יהיה לכם זוגיות נהדרת. וכשאני אומר להגיד הכל, גם פה אנחנו צריכים לשים כוכבית. שאומרים לשים הכל, זה לא אומר הכל באותו רגע. עשית משהו, יאללה, ישר ליפול. לא. חייב להיות טקט. יש דברים שצריך לחשוב עליהם לפני שאומרים. למצוא את הניתוי המתאים. לפעמים אפילו, לנדוד החוצה מהבית למקום נוח, ניטרלי. שפת הים, בית קפה, ואז לדבר על הכל. ואיך יודעים שהגיע הזמן, נשאלתי, איך יודעים הגיע הזמן לשלם קשר. זו שאלה מאוד בעייתית, כי אין לזה תשובה חד משמעית. ואני אומר תמיד שכדאי להתייעץ עם אדם, מנוסה, שזה יכול להיות חבר, וזה יכול להיות יועץ, אבל כזה שהוא מספיק אמיץ להגיד את האמת בפרצוף. אני רוצה להגיד שרק לפני שבוע אני אמרתי למישהי שהתייעצה איתי, שאם הצד השני היה בא להתייעץ איתי ומספר לי את מה שהיא סיפרה, אני הייתי אומר לו שאתה מדבר עם בחורה מאוד בעייתית. למזלי יותר ומזה למזלה, היא מקשיבה והיא מיישמת מיד, והיא מיד תקנה את הכיוון מחשבה שלה. אבל למה אני מעלה את זה? כי יש אנשים שלא מסוגלים להגיד את האמת בפרצוף. קשה להם. ואיתם לא כדאי להתייעץ. אם בן אדם הוא יסמן כזה, או כזה שהוא רוצה להיות נחמד כל הזמן, ולא יגיד לכם, וינסה לעטוף את זה בכל מיני דברים, לא כדאי. תתרחקו. ובכל זאת, שאלתם שאלה, אז אני אענה, כי יש כמה סימנים שמאוד מאוד כדאי לבדוק, שחוסר של כל אחד מהם אמור להדליק לכם מנורה אדומה. ויש שאלה אחת, מקדימה, לפני הכל, אתם התחתנתם מתוך חברות או בגלל איזושהי סיבה אחרת?
וזה לא משנה למה התחתנתם, מה שיותר חשוב, זה אם היום יש לכם חברות. ועוד יותר חשוב, אם יש כבוד הדדי ביניכם. האם יש משיכה? נדבר על משיכה מינית הדדית. והכי חשוב, אם יש עניין ורצון הדדי, לעבוד על הקשר. כולל הליכה המשותפת ליועץ חיצוני. שכמו שאמרתי, זה יכול להיות גם חבר. אבל חבר אמין. יכול להיות מאמן, יכול להיות פסיכולוג. כל מי שאתם חושבים שיוכל לקדם אתכם. בכל מקרה, כשלא מדובר, שימו לב, בכל מקרה כדאי ללכת לפסיכולוג, למאמן, למישהו שיעזור לכם, במיוחד, במיוחד, אם אתם חושבים שיש לזה סיכוי, אם שני הצדדים חושבים, כי אם צד אחד לא רוצה ועושה לכם טובה שהוא בא, לא יודע, צריך להתייעץ לבנפרד עם מאמן ולהבין את המקרה הזה. ואני לא מדבר על מקרים שמדובר בניסויים לפסיכופת או לנרקסיס, כי אז אני ממליץ מאוד לפתור את הבעיות רק אם יש מקצוע. אם ניתן לפתור את הבעיות, הרווחתם בגדול. ממש לא מומלץ לסיים קשר לפני שעשיתם כל מה שאתם יכולים לשפר את המצב, אבל הכל. ואם לא ניתן לשפר, אל תישארו בסימן שאלה. אם הבעיה ממש קשה, אל תחכו, אל תתארו, אל תגידו חבל שלא התגרשתי לפני 10 שנים. אל תעשו את זה. אל תעשו. מניסיון, לא כדאי. ונשאלתי שאלה שהיא באמת, עוד שאלה, למה אנשים נשארים בזוגיות כשלא טוב להם? ויש הרבה תשובות. אנשים מפחדים מבדידות, אנשים מפחדים מהלא נודע. יש בעיות כלכליות, יש בעיות הילדים. יש אנשים רגישים למה יגידו. וגם כאן צריך להיזהר. לא כל זוגיות צריכה להסתיים. לא כל זוגיות שנראית טובה מבחוץ באמת טובה. כל מקרה לגופו. וצריך תמיד לבדוק את האפשרויות, לשבת עם בן הזוג, או בן או בת הזוג, לשים את כל הדברים על השולחן, ולבדוק מה אפשר לעשות. ואם יש נכונות, ללכת על זה. וטיפ חשוב לי לזוגיות בריאה. אני חושב שהתשובה היא פשוטה. ביקשו ממני לתת טיפ, אז אני נותן את זה. אל תפסיקו לחזר. גם אם אתם נשואים 20 שנה, תביאו איזה פרח, איזה פתק, איזה ארוחת ערב, מחמאה, חיבוק. אל תוותרו על חיבוקים. לא ביום ולא הלילה. לא בלילה. תבינו, הדברים הקטנים הם אלה שבונים את הזוגיות. המילה הטובה, הפרגון, החיזור. ולא רק מצד אחד, משני הצדדים. שאחד יחזק את השני. אני רוצה, לפני סיום, להשאיר אתכם עם מחשבה אחת. החיים יותר מדי קצרים בשביל חכות. טוב לכם? תשמרו על זה, תחזקו את זה. קשה לכם? תתקנו. ואם אתם לבד, אל תוותרו על אהבה. תמיד יש אנשים טובים להכיר, עוד חברים לפגוש, עוד פרק שאפשר להתחיל. ואני מזכיר לכם את המוטו שלי. אל תחכו שהחיים ידפקו בדלת. לפעמים צריך ללכת לפתוח אותם בעצמנו. אז תודה שהייתם איתי. שבוע הבא תתארח כאן דורית נטאי, בעלת תיאטרון ניקו נטאי. בטוח יהיה מעניין, יהיו הפתעות. בעוד שבועיים תגיע לכאן גרפולוגית בחירה לביקור באולפן. הולך להיות סופר מעניין. יכול להיות שתהיה לנו הפתעה מאוד מאוד מעניינת, אני עובד על זה. ושבוע הבא נתראה כאן בשעה 19:30, 7:30 בערב. אז כמו תמיד, תודה שהייתם איתנו, שבוע טוב, ונשתמע. שיהיה לנו שבוע טוב ורגוע. נשמע שיר לסיום. התחלנו עם דני רובס, בואו נמשיך איתו, ונגיד לכם להתראות.

ולמה שמתי את השיר הזה? אתם יודעים למה? תחשבו על הימים שנפגשתם. אני מדבר לאלה שהזוגיות שלהם קשה, והם חושבים שזה סוף הדרך, והעננים בשמיים אפורים, ולא טוב. תזכרו את הימים שנפגשתם, היה לכם טוב. אפשר לשחזר את זה. אפשר להגיע לזה. תתאמצו, זה שווה. ואם נפרדתם, תמצאו את הבא בתור, שייתן לכם את אותה הרגשה. זה הסיבה שבחרתי בשיר הזה.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל עליך.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגה קנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ברדיו קסם 106 FM וגם ביוטיוב בלייב. אתם מוזמנים שם להיכנס לצ'וטט איתי שם. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, בה תוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת על האומנים, על השירים וכל דבר שעלה בדעתי להזכיר או להוסיף שאולי יכול לעניין אתכם. ואנחנו את הערב נפתח עם הנטל, שידוע גם בכינויו שנטל. הוא מפיק ודיג'יי גרמני מפרנקפורט עם שורשים יהודים, שידוע בעבודתו עם תזמורות כלי נשיפה צוענים ועבודה עם תקליטנים ורמיקסים של מוזיקה בסגנון בלקני מסורתי, תוך כדי כך שהוא משלב גם מקצבים אלקטרוניים. בקיצור, שילוב מנצח. נשמע את פלנט פפריקה, כאשר המילים שלו עוסקות ככה בשובבות ובהומור בנושאים גלובליים. באומרן, יש יותר מדי מוות ופחות מדי סקס. אז הנה, אם זה נפתח ושתהיה לכולנו, האזנה נעימה.

גורדון מתאו תומאס סמנר הוא לא אחר מאשר סטינג, שם הוביל את להקת דה פוליס החל משנת 77 ועד 84. ב-85 הוא חל את קריירת הסול שלו וכלל בשירים שלו אלמנטים של רוק וג'אז, רגי קלאסי וביט עולמי. את השיר If You Love Somebody Set Them Free סטינג כתב, וזה היה השיר הראשון שיצא מאלבום הסולו שלו The Dream of the Blue Turtles. השיר נכתב למעשה כתגובה או בתגובה לשיר Every Breath You Take של להקת דה פוליס, כאשר מבחינתו השיר החדש היה סוג של הלל לחופש החדש שהוא מצא, וגם סוג של תרופה לסוגיות המטרידות של שליטה ומעקב שרדפו לטענתו את השיר הקודם. מבחינתו המחמאה הגדולה ביותר שאפשר לתת לבני הזוג היא, אני לא הבעלים שלכם, אתם חופשיים, כי יש כבר יותר מדי בתי כלא בעולם.

כן, יש אמרה כזאת שאומרת שאם יש לכם פרפר על כף היד ואתם פותחים את כף היד והוא לא מתופף, משמע הוא שלכם. אז כן, שחררתם לו חופשי, אבל הוא בחר להישאר. אז אנחנו נמשיך עם פיליפו נביאני, שידוע בכינויו נק. הוא זמר איטלקי ומוזיקאי שידוע לא רק באיטליה אלא גם בכל מדינות דוברות הספרדית למיניהן. הוא החל לנגן בתופים, בס וגיטר בגיל מאוד צעיר, בגיל 9, והושפע במיוחד במוזיקה של קאנטרי, במיוחד של ג'ון דנבר, ומאוחר יותר גם, הנה זה מתחבר לזמר ששמענו עכשיו, הוא הושפע מסטינג, כאשר בסוף שנות ה-80 הוא החל לחפש לעצמו סוג של זהות מוזיקלית בעודו מנגן במועדונים קטנים עם הלהקה שלו ווינצ'סט, שיותר התמחתה במוזיקת קאנטרי ואחר כך עברה לרוק רך. הוא פרץ ב-97 כאשר הוא לקח חלק בפסטיבל סן מרינו המפורסם, למרות שהוא לא ניצח עם השיר שלו, לארה ננסה, בתרגום לורה לא כאן. זה היווה את הפריצה שלו הבינלאומית, שאותה הוא גם הוציא לכיוון כל המדינות שדוברות ספרדית. השיר מדבר על היעדרותו של אדם אהוב והקושי בלשחרר.

זה השיר לאו נונצ'ה, שיצא גם באיטלקית, גם בספרדית, ששייך לזמר נק. ונעבור ללהקת וואנג צ'ונג, שהיא להקת ניו וייב מלונדון, שקמה לה ב-1980. הלהקה התחילה כאשר ג'רמי ריידר ענה למודעה של ניק פלדמן, שפרסם שנדרש מוזיקאי, וזהו פרסם במדוע מודעות של מגזין המוזיקה הבריטי השבועי מלודי מייקר בשנת 77. בהמשך הצטרפו עוד שניים והם הקימו את אינטלקטואלס, שהתפרקה שנה אחרי, אבל היא היוותה את הבסיס ללהקת וואנג צ'אנג. שם הלהקה נלקח מספר בשפה המנדרינית, כן, לא טעיתם, זה לא שם בריטי טיפוסי. זה ספר שקרא פלדמן, וזה אומר בשפה המנדרינית Yellow Bell, וזה גם התו הראשון בסקלת התווים הקלאסיים הסינים. הלהיט הגדול שלהם היה Dance Hall Days, שהשראה לשיר הגיעה מהעבודה, כי אביו של ריידר היה מוזיקאי, והייתה לו להקת שנגנה באולם ריקודים בסגנון ישן, הוא עצמו נהג לנגן איתו אז את השיר ולהיות שם. אז השיר הזה סוג של נוסטלגיה לדנס הולס, האולמות האלה שהיו עושים שם כל מיני נשפי ריקודים.

השיר Always מהאלבום השישי של Erasure מכיל מילים כל כך אופייניות לאנדי בל, כי השיר מדבר על בקשה די דרמטית מאהוב לקבל אותו כפי שהוא ולהיות איתו יחד לעולם. הוא טען שקל לו יותר לכתוב על סיטואציות של אחרים מאשר על עצמו, כי דווקא הנתק הרגשי הזה מקל על הכתיבה, לעומת הרבה אומנים אחרים שדווקא להפך צריכים לחוות את הכאב, צריכים לחוות בדידות, אהבה, שנאה או כל דבר אחר, כדי להזדהות או לבטא את מה שעובר עליהם בשירים, אז הוא דווקא צריך את הנתק הזה. בשירים האחרים שהוא כתב, היה קשה לו להגיד שזה היה הוא, כי הוא כתב אותם או חצי שיקור, או מנותק במציאות במסיבות כאלו או אחרות או משהו אחר, אבל זה לא שלו, זה פופצי כמו שאומרים. הוא כתב, אבל זה לא, אתם מכירים את שתמיד יש אנשים שרוצים לשאול על עצה לגביהם, אבל מתחילים, יש לי חבר ש, או יש לי חברה שנכנסו לאיזושהי צרה, וזה לא הם. אז ככה אנדי בל, הוא לא כותב על עצמו, הוא כותב רק על אחרים.

איזה שיר, איזה שיר מקסים, עושה חשק לפרוץ בריקודים ושירה ביחד. ונמשיך עם השיר באביב שכתב והלחין מיכה שטרית, שנכלל באלבומו מסמרים ונוצות. לא יודעת, השם הזה, מסמרים ונוצות, תמיד מזכיר לי את החידה הזאת של כמה, כמה שוקלים... או אחזור לך, כמה שוקל קילו נוצות, מה שוקל יותר, קילו נוצות או קילו אבנים? מכירים את החידה הזאת? מי שלא מכיר, אז קילו זה קילו, מה זה משנה ממה? מי שמכיר, טוב, נו, אז עכשיו גם אתם תזכרו בחידה הזאת בכל פעם שתתקלו באלבום מסמרים ונוצות, לפחות אצלי זה ככה. שיר שמבטא, אנחנו מדברים על השיר באביב, אם הצלחתי להשיח את דעתכם, אז השיר הזה מבטא סוג של השלמה עם מציאות. הוא משרה נינוחות כזאת שיש בה מין חום כובש, אנטיתזה לכל הטירוף ההיסטרי שמתחולל מסביב. מעביר מסר שאין מה למהר, נעבור את החורף ואחר כך נראה, כמו נעבור את הגשר, נגיע לגשר ואז נחצה. יש לקבל את הדין, להשלים עם המצב, לא למחות נגדו או לנסות לשנות אותו. ישנם כאלה שהוא דווקא ראו בו שיר של תקווה ושל שינוי שמתרחשים באופן טבעי עם הזמן, לא כתוצאה של מעשים שלנו. שיר שמבטא פסיביות מצד אחד, אבל להאחז בטוב הקטן הזה שעוד קיים מצד שני.

קבוצה על ידי להקת The Orlons מפילדלפיה, שקמה ב-1960 והורכבה משלוש נשים וגבר אחד. הקצב מהיר של השיר הוא כוון לסצנת הריקודים, אבל זו הייתה הבעיה. למה? כי הוא היה יותר מדי מהיר, מה שמאוד הקשה על הריקוד. השיר מוגדר כ-Northern Soul, כלומר נשמה צפונית, כשהכוונה לתנועת מוזיקה וריקוד מחתרתית שצמחה באזור צפון מרכז אנגליה, ככה לקראת סוף שנות ה-60, תחילת ה-70, כשהמוזיקה מתמקדת במוזיקת סול אמריקאית שחורה בקצב מהיר, וכשאני אומרת קצב מהיר, הכוונה לכ-100 פלוס פעימות לדקה, כן, די מהיר. הם מתרחקו יותר מההשפעות של המוטאון, שהיו מאוד רווחות בזמן הזה, ויותר פנו לסגנונות ריקוד אנרגטיים, שהפכו לאתלטיים יותר ויותר בגלל הקצב המהיר, העיר, מה שהתפתח אחר כך סגנונות דומים כמו הברייקדנס והדיסקו, אז היה כל מיני סיבובים וסליפים וביטות כאלה באוויר, ובקיצור, שמח מי שלא בכושר, כדאי שלא היה מתקרב לרחבת הריקודים, אלא אם כן הוא באמת מתכוון להתעופף שם כמו איזה אקרובט. אז נשמע את A Spinning Top.

בקיצור, לא מומלץ לרקוד את זה אחרי האוכל, אני לא אטלי, זה הזכיר כששמעתי את זה לראשונה על הקצב המהיר הזה גם, וזה, לא יודעת, זה הזכיר לי בראש, ראיתי את הסרטי מערבון פרוע האלה, שתמיד הראו שהשריף רוצה להפחיד איזה מישהו, אז הוא יורה לרצפה, והוא ככה מרקד עם הרגליים לימין ושמאל, ימין ושמאל, ככה מהר, מהר, מהר, כדי להראות לו שיכול לראות בו בכל רגע, אבל אני לא עושה את זה, אני רק מפחיד אותך, אז כנראה ש... זה סוג ריקוד שיורים לרצפה כל הזמן, כי כולם קופצים לכל הכיוונים. אז נבוא עכשיו לאיוונה ספניה, או בקיצור ספניה, שהיא זמרת איטלקיה, ששיקה את הקריירה שלה בתחילת שנות ה-70, כאשר היא גם כתבה עבור את צמד הדיסקו פן פן, ונטלה חלק גם בפרויקטים מוזיקליים שונים. את קריירת הסולו שלה היא החלה בשנת 86, כאשר אחד השירים הכי מזוהים איתה הוא השיר "Call Me", שיצא ב-87, שיר בסגנון פופ דאנס, והחלטתי לטבל לכם אותו קצת ברמיקס, שממש ממש באמת ממש לא גורע מהמקורי, אחרת לא הייתי עושה לכם את זה.

הוא נעצר באמצעות אפליקציה, הקלטה עריכה, והוא ממש ממש מוסיף ככה טיבול איכותי לשיר שהוא טוב גם ככה, אני לא אומרת שהמקורי לא טוב, אבל הרמיקס הזה עושה לו ככה שידור קטן.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, ואנחנו ממשיכים את התוכנית עם דאגי מקלין, שהוא זמר, מלחין, נגן מולטי אינסטרומנטלי וגם מפיק, שנחשב לאחד הזמרים היוצרים המובילים בסקוטלנד. בילדותו הוא גדל בבית רווי מוזיקה, כאשר אמו ניגנה במלודיון, שזה סוג של אקורדיון, ואביו ניגן בכינור, והוא עצמו הופיע הן תחת שמו, הן חלק ממספר להקות פולק, וככה מאז אמצע שנות ה-70, הוא יסד חברת תקליטים ואולפן הקלטות, יחד עם אשתו. בין יצירותיו המפורסמות ביותר נמנות קלדוניה, שמכונה לעתים אפילו, זה מכונה השיר ההמנון הלאומי הלא רשמי של סקוטלנד. זו בלדת פולק שהוא כתב כאשר קלדוניה זה למעשה השם סקוטלנד בלטינית. ההשראה הייתה געגועים שהוא חבר הביתה לסקוטלנד בזמן שהוא ניגן ברחובות עם חברים.

השיר Fade Into You שייך להרכב הרוק האלטרנטיבי האמריקאי Mazzy Star, הם ידועים במיוחד הודות לשיר שנשמע שהביא אותם באמת לחזית, ממש לחזית הבמה ככה באמצע שנות ה-90. הרבה אנשים נתנו את הדעת על המילים. חלקם סברו שהוא עוסק בלרוב מישהו מרחוק או אולי בחשאיות, אחרים טענו שזה אולי על העמית פנים שאתה אדם אחר. לדעתי, דעתי האישית, הוא עוסק בסוג של ביקורת על מישהו שלא באמת נוכח, שלא באמת מודע למה שקורה, כי הוא עסוק בלחיות את החיים שלו, מאוד מרוכז בעצמו. אז נשמע את Fade Into You.

Magic Box מתייחס לדי-ג'יי טריסטאנו דה בוניס, האיטלקי, שידוע גם בכינויו המקוצר טריקס. הוא צבר פופולריות בתחילת שנות האלפיים עם לעתים כמו זה שנשמע ממש עכשיו בשם If You. הוא ידוע בשילוב שירה עם כלי נגינה חיים, כאשר השיר שנשמע שיצא ב-2003 הוא בסגנון איטלו דאנס.

אנחנו מתקרבים לשעה 10, ואנחנו ממשיכים פה לעוד חצי שעה. נמשיך עם קיילי מינו בשיר שלה Look at the First Sight, כאשר זה לא, אני מזכירה, לא אותו שיר שהופיע באלבום שלה I Should Be So Lucky בשנת 87, למרות ששני השירים עם אותו השם. כן, אני מודה שזה מוזר שאומן יקרא לשני שירים שלו באותו השם, צרות של השירים כנראה. כן, קורה שיש שמות, אותם שמות לאומנים שונים, אבל שאחד יעשה דופליקט לעצמו, אוקיי. זה חדש וזה מעניין. בכל מקרה, השיר שנשמע יצא ב-2002 כחלק מאלבומה Fever, היא הייתה שותפה לכתיבתו. שיר משלב אלמנטים של האוס צרפתי עם דנס פופ, וזה בתור שיר הדנס הטוב ביותר בפרסי הגרמי בשנת 2003, וזהו, תהנו מהשיר עם השם שיש לו עוד אחד.

אנריקו מקיאס, ששמו מלידה הוא גסטון גרנסיה, זמר ומוזיקאי צרפתי שגדל במשפחה יהודית באלג'יריה הצרפתית. אביו היה כנר בתזמורת שנגנה בעיקר מוזיקה אנדולוסית קלאסית, שזה סגנון שמקורו באל אנדלוס שבספרד המוסלמית, של ככה ימי הביניים, מוזיקה שהיא מנת חלקה של יהדות ספרד בכלל ויהדות צפון אפריקה בפרט. גסטון עצמו ניגן בגיטרה בילדות ובתזמורת בגיל 15. בתחילה הוא בחר בקריירה כמורה בבית ספר, אבל הוא המשיך לנגן בגיטרה. הוא ואשתו עזבו את אלג'יריה ב-61 בעקבות מלחמת העצמאות שם ועברו לצרפת, ומאז הוא לא הורשה לחזור לאלג'יריה. בפריז הוא התחיל לפתח את הקריירה המוזיקלית שלו, ואנחנו נשמע את הלהיט הגדול שלו, זינגרלה, שמשמעות המילה היא ילדה צועניה קטנה, כאשר מילים מספרות את סיפורו של זמר החושק באישה יפה ששייכת לעולם ולא שייכת לו בלבד.

בורונסקי ביט זו להקה סינט פופ בריטית שנוסדה ב-83, התפרקה לה ב-95, אבל חזרה לקאמבק של כמה שנים בשנות ה-2000. הכל התחיל כאשר השלושה, ג'ימי סומרוויל יחד עם סטיב ברונסקי ולארי סטיימנהק, חלקו דירה בת שלושה חדרים בלונדון. הם החליטו להקים להקה והופיעו תחילה בפסטיבל September in the Pink, כשהשלישייה שהיו הומוסקסואלים מוצהרים לא היו מרוצים מהאופי הלא פוגעני של אומנים הומוסקסואלים בני זמנם, והם שאפו להיות יותר ככה גלויים ופוליטיים. הם רצו שהשירים שלהם יעסקו בנטייתם המינית ונושאים שהם בלב מאבקי הקהילה הגאה. אנחנו נשמע את השיר Hit That Perfect Beat שיצא ב-85, שמאוד דומה לסגנון שאר השירים שלהם בקצב של High Energy.

כאשר איגי פופ נסע באסבן, שזו הרכבת התחתית בברלין, יש גם את האורבן ויש את האסבן. אסבן היא לדעתי למעלה, אורבן זה התחתית יותר. הוא כתב את השיר The Passenger, כאשר המילים משקפות את רוחו הבודדה של נווד, וזה נכתב בהשראת הנסיעות שלו לצפון אמריקה ולאירופה במכונית של דייוויד בוי. אז מה בכלל איגי פופ עושה שם בברלין? אז ובכן, הוא היה שוב ביחד עם החבר הטוב שלו דייוויד בוי, שם הם ניסו להיגמל מרגלי הסמים שלהם. בדיעבד הם הודו שזה היה מהלך מוצלח באופן בינוני בלבד, כמו שאומרים, מכיוון שהם לא יכלו להתרחק מחרי הלילה הנהנתניים שהייתה לעיר להציע, ומה לעשות, העיר ברלין באמת עיר מאוד תוססת במועדונים, בפאבים, וחיי הלילה שם גם ירבו סמים מן הסתם, אז לא חושבת שזה היה המקום האידיאלי להתחיל להיגמל שם. את קולות הרקע שאתם תשמעו בשיר של הלא לא לא, אז זה עושה דייוויד בוי.

נסיים את התוכנית לערב עם פרויקט מוזיקלי פופ רוק צרפתי, קלאודיה פיליפס אנד דה קיקס, שידוע בעיקר בזכות הלהיט כסוסי לבוטיל, שהיה להיט גדול בשנת 1988, בהנהגתה של הזמרת יוצרת הצרפתייה, ילידת ארצות הברית קלאודיה פיליפס, שהיא גם ביתו של הבסיס ג'אז ברי פיליפס. הלהקה הפיקה פופ קצבי במיוחד ככה בסוף שנות ה-80 לפני שפיליפס עברה לתחום ההוראה. אז עם זה נסיים, אני עינת יוהנסן והזנתם לאונגה קנקט ששודר עליכם ברדיו החברתי הראשון וגם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב, שם תוכלו גם לראות שידורים חוזרים, לראות או להזין במה שתבחרו. אני מאחל אתכם המשך הזנה נעימה, לילה טוב ושרק בשורות טובות יבואו לפתחנו.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

What up, what's up? Can you feel it? The Jacksons. And welcome to Black Infamous Radio. תוכנית 223, ואני עידן נפתלי, והתחלנו עם קצת תזכור למייקל ג'קסון, שהלך מאיתנו ביוני 2009, ומתוך האלבום טריומף שלו ושל הג'קסונס, Can You Feel It, בשנת 80. אז אני עידן נפתלי, ומוזמנים להזים ולצפות, ומכאן

0: nation. We on the rise through the lows and the highs, tell the world to recognize.
1: And we on our way, and we only just begun. We've only just begun to live. של קרטיס מייפילד, ויום הולדת שמח לפיט רוק שחוגג 56.

0: We've only just begun, ואני עידן נפתלי מוזמנים להזין ולצפות באתר רדיו חברתי הראשון ובאפליקציה וברכב, ורק התחלנו. אז פיט רוק חוגג 56, אחד המפיקים הכי אהובים עליי, פיטר פיליפס, סור בראדר נאמבר 1, אבל מכאן אנחנו נדחוף את זה קצת יותר טוב עם פרו מונץ' ומתוך האלבום ב-2007, Desire, Push.
1: Looting and firing, spread throughout Manhattan, Brooklyn, Queens, and the Bronx of this eerily dark vacuum.

והם הוציאו עוד סינגל שנקרא שאט-אפ, תוך אותו אלבום אלף פאנק ב-2003. פרגי וויל אי אם, אפל די אנד טאבו.

ואנחנו חוגגים כמה שנים טובות לאלבום הזה שנקרא Don't Be Cruel של בובי בראון, שיצא לקריירת סולו. בהפקה מדהימה שטדי ריילי. This is my prerogative. שנת 88, let's go. New Jack Swing.

do what I want to do. My prerogative. בובי בראון. זמן קצר אחרי שהוא עזב את ניו אדישן והוא הלך לצולו. זה האלבום הראשון שלו. בריטני ספירס גם חידשה את זה מאוחר יותר, אבל אין כמו המקור.

וחדש של אנדרסון פק וטיה מתוך האלבום האחרון מיסטר הים. Where are you from?

Listen. ואמרנו שפיט רוק חוגג 56 ביחד עם קומון. הם לפני שנה הוציאו את האודיטוריום ווליום 1, אני מחכה לחלק השני. And they had all kind of ideas כשהם עבדו על האלבום הזה. לקחו את סמטינג של לוינה, קונל סנטידו דה אריה של ריקרדו מרו and the group, The Last Night, Change It All של אסתר וויליאמס בשירות.

And we are fortunate, and I'm fortunate.

0: ונחזור ל-2003, מ-91 ל-Break the Ruler, ל-2003 ל-Gang Stars with Skills, תוך אלבום The Owners.
1: Skills.

Common, Deep Rock. עם הסיפור של This Man's Arm של אולדה הולווי ב-95, The Business, Common and Dayla, Eric V is the President ב-87, מ-

0: This man's arms, Lolel Holloway. זה הסמפר. ומכאן למשהו חדש, שקה כאן, סנופ, עם בוגיז עם מסור, מתוך האלבום האחרון שלה. שק זילו.
1: Yes, the queen is here. Shaka Khan is in the house, y'all.

ואם עד עכשיו זה טוב לכם, מתוך האלבום של Heavy D and the Boys, Peaceful Journey, שהוקדש כולו לטרוי דיקסון, האחיין של Heavy D. טדי ריילי על ההפקה.

0: Started with nothing but, yeah.
1: חדש של היט בוי, לאב סטורי.

Money Can Buy You Love, מתוך פסקול הסרט More Money, בקרובם של Damon Wayans and Stacey Dash. Money Can Buy You Love, Ralph

0: Excuse me. How much is this book?
1: ומתוך אותו סרט, לותר ונדרוש, ג'אנט ג'קסון ובל ביב דיבול, bringing the best things in life are free.

Love Never Felt So Good של צ'יבי יחד עם ג'סטין טימברלייק באלבום האחרון שלו אקסקייפ. But I can help it. רוד טמפרטון וסטיבי כתבו למייקל את השיר הזה. Yeah, I want to, I want to. מתוך האלבום Off the Wall ב-79, I can't help it. מי שכתבה ביחד עם מייקל, ביחד עם רוד טמפרטון, אתה נכון, זה סידה גרת.

DVD and the boys, עשו מחווה למייקל ג'קסון, שגם ככה אנחנו חוגגים את היום שהוא הלך מאיתנו. In Peaceful Journey, זה האלבום האחרון שלהם. והסימפול של Heartbreak Hotel,

וכמו שוולטר סקוט מהוויספרס אמר, and the beat goes on, וגם פיט רוק וקומן אמרו, when the sun shine again, we will rise, we are here again. ואם כבר דיברנו על מייקל ג'קסון והפיספול ג'רני של Heavy D and the Boys, שזה האלבום האחרון שלהם, אנחנו ניפרד במשאפ יפה של ג'נט ומייקל, Funny How Time Flies and the Lady in My Life, שכתב אלחין רוד טמפרטון. שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות.

0: אתם אתם אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.
1: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא שלום פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה הלא מעדיף להיות נעבר היא נשבע לך זכית כמה חיכיתי איתך בלי לשתות קצת מסו מה

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

סוף. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מלה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?